шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустандро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода, аз эҷодиёти нависанда карим мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори дувоздаҳум.

0: аз хазинаи радио Ҳайдари Яграв ном намоишномаи Султон Сафаровро дар иҷрои ҳунарпешаҳои театри халқии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ бишнавед.
1: воқеа дар яке аз районҳои дурдасти Тоҷикистон мегузарад. ҳавлии Ҳайдар. Дар тарафи рост дарвоза, аз чап дари хонаи дарун. Дар тоғчаи Тереза карнеи радио гузошта шудааст. Дар мобайни ҳавлии суфа, дар атрофи суфа гулҳои рангоранг. Дар пешгоҳ, дар болои чанд қабат кӯрпаҳо ба болин такья карда мудири магазин Каримов ва дар поёнтари суфа Ҳайдар нишаста машғули суҳбатанд.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори ҳаштум.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг.

25 январи соли 1888 дар губернияи Нижний Уральск ба дунё омадааст. Соли 1914 консерваторияи Петроградро хатм намуда, фаъолияти худро чун омӯзгор дар ҳамон ҷо оғоз намудааст. Сипас чандин сол дар консерваторияи ба номи Чайковский аз назария ва таърихи мусиқӣ дарс гуфтааст. Виктор Беляев ибтидои солҳои сиюми асри гузашта узви фаъоли Ассотсиатсияи мусиқии муосир ва яке аз муаллифони фаъоли маҷалаи Современная музика буд. Оид ба симоҳои намоёни созу овози шӯравӣ ва Европаи ғарбӣ мақолаҳои илмӣ ба таб расонид. Инчунин мақолаҳои зиёде роҷеъ ба масъалаҳои муҳими мусиқӣ, халқию касбии рус ва анъанаҳои классикии он дар маҷалаҳои хориҷӣ нашр намуд. Виктор Беляев фаъолияти педагогӣ ва мусиқияш асосан ба омӯзиши осори мусиқии халқӣ ва касбии халқҳои Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ аз ҷумла кишварҳои Осиёи Миёнаю Қазоқистон ва Қавқоз равона шуда, дар ин замина асарҳои арзишманде чун Очерки таърихии мусиқии халқҳои СССР ду китоб ба қалам додааст. Китоби аввал, ки роҷеъ ба ҷараёни инкишофи мусиқии тоҷикон, узбекҳо, туркманҳо ва ғайра баҳс мекунад, соли 1962 чоп шудааст. Ҳамчунин Виктор Беляев рисолаҳои мусиқии афғонӣ соли 1960, таснифҳои форсӣ соли 64, сарчашмаҳои қадимии мусиқии рус соли 62, роҷеъ ба фолклори мусиқӣ соли 1971 ва ғайраро аз ҷумлаи таълифоти муҳими дигари ӯ маҳсуб мешаванд. Хизматаш дар таҳқиқи мусиқии тоҷикон ва нашру тарғиби он шоиста буда, навиштаҳояш муқаддимаи нашри шашмақом ҷилди якум соли 1950, шарҳи мусиқӣ ба рисолаи мусиқии Абдураҳмони Ҷомӣ соли 1959, Ҷомӣ ва баъзе масъалаҳои мусиқашиносии тоҷик аҳамияти калони илмӣ доранд. Виктор Беляев бо ордени Байрақи Сурхи Меҳнат ва медалҳо қадрдонӣ шуда буд. Соли 1972 барои таҳияи китоби панҷилдаи адвори мусиқии классикии тоҷик шашмақом ҳамроҳи Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 16 феврали соли 1968 дар Москав оламро падруд гуфтааст.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: масиҳати муфид.
1: Дандонҳо яке аз узвҳои асосии инсон мебошанд, ки ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, тандурустии организм аз солимии онҳо вобастагии калон дорад. Тибқи гуфтаҳои табибон, ҳар як шахс бояд барои солимии дандонҳояш дар ҳар ним сол як маротиба аз ташхиси дандонпизишк гузарад. Ҳолати зиёди вайроншавии дандонҳо аз сабаби ҳомиладорӣ хеле ба назар мерасад, ки дар ниҳоят боиси аз даст додани дандон оварда мерасонад. Ин навбат дар бораи муҳофизати дандонҳо ҳангоми ҳомиладорӣ маълумот медиҳем. Занон дар давраи ҳомиладорӣ ҳар се моҳ аз назди духтури дандон бояд гузаранд. Дар давраи ҳомиладорӣ гирифтор ба хавфи баланди пӯсти дандонҳо зиёд мебошад. Инчунин, бар асоси тағйирёбии гормонӣ, ҳолати милки дандон метавонад бад шавад. Тавсия мешавад, ки ташрифи дандонпезишк дар давраҳои 7, 17, 37 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ анҷом дода шавад. Се моҳи аввалу сеюм ин давраи начандон хуб барои табобати дандонҳо мебошад. Дар 14 ҳафтаи аввал узвҳои ҷанин ташаккул меёбанд ва бар ин асос доруҳои тарахткунандаю гуногун дар ҳолатҳои ниҳоят зарур истифода бурда мешаванд. Бино ба тавсияи дандонпизишкон, се моҳаи дуюм ин давраи аз ҳама мувофиқ барои табобати дандон барои занони ҳомиладор маҳсуб меёбад. Дар ин давра тифл дар бадани модар бо пласент ҳифз карда шудааст ва барои ҳамин ҳам истифодаи доруҳои карахткунандаи дарди дандонро, ки дорои адреналин лини ҳадди ақал мебошанд, истифода бурдан мумкин аст. ҳолати дандонҳо ва милки дандонҳо аз нигоҳубини онҳо ва дуруст хӯрокхӯрии занони ҳомиладор вобаста аст. Дар асоси тавсияи духтур, маҳлулҳои махсус барои чайқонидани дандонҳо истифода мешаванд. Маҳлул ва гелҳое, ки дар таркиби худ фтор ва калсиро дору мебошанд, танҳо бо мувофиқаи духтур бояд истифода карда шаванд. Чайқонидан баъди ҳар як хӯрокхӯрӣ бояд анҷом дода шавад ва тоза кардани дандон бошад субҳу бегоҳӣ дар давоми 4 дақиқа амалӣ мешавад. Бовар дорем, ки маълумоти дода шуда барои нигоҳубини саломатии дандону милки дандон дар давраи ҳомиладорӣ ба шумо бонувони азиз кӯмак мерасонад.

шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки албатта бо шумо будан хуб аст ва ёдовар мешавем, ки шумо ин лаҳза барномаи мустақими оинадори нурро аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед ва то барномаҳои дигар тансиату хонаобод бошед.

0: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмини ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. То он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед, ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 91-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Ғиёсзода Муҳиддин.
1: баъд аз тасдиқ расидани қонуни масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак дар муассиса мо нақша чорабини муассиса оиди ҳамин қонун тибқи фармоиши директори муассиса тасдиқ кардем ва тибқи ҳамун нақша чорабинӣ аз рӯи банди онҳо мо ҳамарӯза дар таълиму тарбияи кӯдакон саҳми худро мегузорем суҳбат бо падару модар бо хонандагон хонандагоне ки душвор тарбия ва вохӯриҳо бо падару модари хонандагон аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Сино раёсати корҳои дохила туррои шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино, ҷавонони ноҳияи Сино тибқи нақша чорабинӣ суҳбат бо худо мегузаронам.
0: Шумо дуруст қайд кардед, мавриди падару модар инҷо зикр кардед. Вақте ки шумо маҷлиси падару модаронро эълон мекунед ва онҳоро яъне ба муассиса даъват мекунед ва дар назди онҳо дар мавриди оне ки масалан фарзандашон суст мехонад ё ки тамоман беэътиноӣ мекунад, худи ҳамин волидайн масъул ҳастанд, дар вақташ ҳозир мешаванд ва аз онҳо шумо чӣ посух мегиред?
1: ҳангоми ягон мушкил пайдо шуд даъват мекунем падару модар ё ки дар маҷлисҳои падару модарон иштирок мекунанд ва вақте ки кӯдак ягон дар муассиса намехонад бо ҳавои суст мехонад ё ин ки ба дарсҳо иштирок намекунад даъват карда бо падару модар суҳбат мекунем ба онҳо мефаҳмонем ки ҳамин камбудиҳое ки оиди таълиму тарбияи кӯдак мешавад барои бартараф кардани онҳо барои ҳамкорӣ мо онҳоро ҳамеша даъват мекунем ки ба мо ҳамкор бошад
0: он хонандагоне ки бо баҳои хуб ва аъло мехонанд ва дар олимпиада озмонҳо иштирок мекунанд масалан чӣ гуна
1: ҳавасманд
0: карда мешаванд
1: масалаи олимпиадаву дастовардҳои муассиса соли таҳсили 2025-2026 барои муассисаи мо бисёр соли бобаракат буд чунки дар ин сол хонандагони муассисаи мо дар даври дуюми олимпиадаи ноҳиявӣ бо касби 16 ҷой дар зинаи ҳафтум дар ноҳия қарор дошт ва дар сатҳи шаҳр 6 хонандаи мо ҷо гирифт 3 медали тилло ва 3 медали нуқра ва дар сатҳи ҷумҳурӣ ки ҳоло ҳам идома ёфта истодааст 2 хонандаи синфи 11-и мо бобоев сиёҳуш аз фани география сазовори ҷои дуюм ва давлат фудалер аз фани забони англисӣ хонандаи синфи 11 сазовори ҷои дуюм гашт ахмедов алиҷон хонандаи синфи 9 аз фани химия дар даври ҷумҳурӣ сазовори ҷои сеюм гашт ва умед дорем ки хонандагони боқимонда ки синфҳои 5-6 ҳастанд дар даври ҷумҳуриявӣ онҳо ҳам сазовори ҷойҳо мегарданд ва аз шумора як хонандаи мо гирандаи стипендияи президентӣ гашт дар соли таҳсили 25-26 ва 2 хонандаи мо гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе гаштанд ки бисёр ҳам барои омӯзгорон коллективи омӯзгори муассисаи мо соли бубаракат соли бисёр пурфайз гӯяман хато намекунем дар мавриди оилаҳои ниёзманд мо ҳамеша таъкид мекунем эълон мекунем ба хонандагоне ки эҳтиёҷ доранд китобҳои дарсӣ ройгон медиҳем дафтару китоб сумка агар эҳтиёҷ бошад гирифта медиҳем ва ба онҳо агар ҳоҷат бошад сару либос ҳам аз ҷониби омӯзгорон ташкил карда бо онҳо ҳамчун туҳфа медиҳем ки онҳо аз таҳсил дур намонанд
0: он китобҳои дарсие ки дастраси масалан муассисаи шумо ҳастанд ман дар назар дорам китобҳои фаниро масалан ягон танқисӣ намекашанд баъзан падару модарон мегӯянд ки яъне калимаҳо камтар душворфаҳманд
1: масъалаи китобҳо норасоӣ надорем дар муассиса китобҳои дарсии таълимӣ ва хонандагон мерасад ва дар мавриди шикояти падару модар шояд баъзе хонандагоне ҳаст ки шояд китобҳоро дуруст истифода бурда наметавонанд муҳлати китоб ки 3 сол бояд ки аз даст ба даст гирифта боз ба муассиса супоранд шояд аз ҳамин хотир баъзе китобҳо афсурда мешаванд лекин дар муассиса китоб клубҳои дарсӣ тибқи шумораи хонандагон аз ҳамаи фанҳои таълимӣ мерасад.
0: Бо вуҷуди ҳамаи қадар пешравӣ ва муваффақиятҳо ҳастанд ҳолатҳое ки имрӯз байни мактабачаҳо муноқишаҳо сар мезанад ва баъзе наврасон яъне ҳамон хонандагон худашонро сар карда мегиранд. Баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузоранд. Сабаби ин шумо дар чӣ мебинед ва чӣ назар доред?
1: Мо дар муассиса сар карда надорем, аммо хонандагони душвор тарбия дорем ки пайваста бо онҳо корбарӣ мекунем, падару модарро огоҳ мекунем, то ин ки ҳамон сади роҳи ҷангҳои байни муассисаҳо, байни хонандагон, сади роҳи ҳамон ҷангҳо гирифта шавад. Дар ин маврид баъзе хонандагоне ҳастанд ки падару модарашон берун аз ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд ё ин ки ҷудо шудаанд, ҳамин гурӯҳ хонандагон каме бошад, бо онҳо кор кардан мушкилтар аст. Мо миннатдории худро ба шуъбаи корҳои дохилӣ дар ноҳияи Синӯ як буда мерасонем, чунки пайваста онҳо бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Дар ҳар лаҳзае ки мо бо онҳо занги телефонӣ мекунем, онҳо омада мерасанд ва бевосита онҳо ҳам ҳар ҳафта омада дар муассиса саҳми худро барои пешгирии ҷиноятҳо, кор бо хонандагони душвортарбия, суҳбату вохӯриҳо анҷом медиҳанд. Дар муассиса саҳми кормандони шуъбаи корҳои дохилии Синӯ як бисёр назаррас ҳисобида мешавад. Мо ба падару модароне ки бо мо бисёр ҳамкорӣ мекунанду мераванд, бисёртар ба муассиса дар маҷлисҳо иштирок мекунанд, аз ҳолати раванди дарсҳо бохабар мешаванд, фарзандони онҳо дар олимпиадаву озмунҳо иштирок мекунанду сазовори ҷойҳо мегарданд. Ба ҳамин хотир ба ҳамаи падару модарро даъват ба амал меорем ки агар имкон бошад, ҳамеша дар ин муассиса барои падару модар боз аст, метавонанд омада аз ҳолу аҳволи фарзандон, таълиму тарбия, раванди дарсҳо, норасои китоби дарсӣ, чӣ мушкиле ки бошад, омада бо мо ҳамкорӣ кунад. Агар сафи чунин падарҳо зиёд гардад, фикр мекунам ки натиҷаи олимпиадаву озмунҳо дар муассиса дар сатҳи ноҳияву шаҳр ва ҷумҳурӣ зиёд мегардад. Дар озмуни шоҳномахонӣ, ки дар даври муассисавӣ 8 нафар хонандагон ба даври дуюм роҳхат гирифтанд, онҳо бо сари баланд дар даври ноҳиявӣ иштирок карданд, ки ҳоло натиҷаи онро интизорем.

шунавандагони гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурии таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон

сомиёни гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятии хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
3: Рози чархи кабуд, бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
2: Рози чархи кабуд, роҳе ба сарзамини худогоҳӣ.
3: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: шунавандагони азиз, мо бо модери шуъбаи назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоир Ховари Абдулҳай, доир ба арзиши осори устод Турсунзода ва хизматҳои он кас суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устод Турсунзода на танҳо шӯҳрати масалан иттиҳоди шӯравӣ доштанд, балки шӯҳрати байналмиллӣ доштанд, чун раиси бунёди сулҳи Халқҳои Осиё ва Африқо ки буданд, бисёр нуфузи байналмиллии сиёсӣ бузург доштанд. Аз ин рӯ устод Турсунзода на танҳо дар тарбият ва сохтору бунёду масалан номуи адабиёти советии мо, балки дар риштаи дӯстии миллатҳои Осиё ва Африқо ва аз ин пул шинос кардани мардуми тоҷик, адабиёти порсии тоҷикии мо ба тамоми мардуми дунё хизмати беназир карда. Аз як шогирди дигар, аз як пайрави дигари бисёр шӯҳратманди устод Турсунзода, устод Бозор Собир ҳастанд, ки низ аз зери назари мушкофонаву хирадмандонаву раҳнамосозандаи устод Турсунзода гузаштанд ва хеле аз ин ёддоштҳои худ дар шеърҳои худ аз устод Турсунзода ба некӣ ёд карданд. Ва дар яке аз пораҳои шеърешон мегӯянд, ки як шеъри тӯлонӣ аст, ман як порашро мехонам. Устод Бозор мегӯянд, ки ҳар гаҳе бар шеър бардорам қалам, дар хаёлам рӯи Турсунзода эҳьё мешавад, ҳам қалам ро ҳам маро хомӯш гирён мекунад, ашки ман ашки ятими шеъри дарьё мешавад. Шумо ин тасвири бисёр зебое бубинед, дарёи шеъри масалан порси, тоҷикӣ ё ҷаҳонӣ ва худашро албатта ақирона дар инҷо як ашқ дар баробари дарё ки мегирад, аммо он ҳузну он пазмонию он эътиқоди худро устод Бозор Собир нисбат ба Турсунзода бинед чӣ гуна зебо тасвир мекунад, ки ҳар гаҳе ки ёд мекунам устод Турсунзодаро, ашки ман мисли инқадар ашқҳое ки шогирдои бисёре доштанд устод Турсунзода дар тамоми дунё, мисли инқадар ашқҳову тӯфонҳо дарёҳо масалан рудҳо, ёди устод Турсунзода як ашки ҳақири маро ҳам ба ин дарёи хурӯшони Турсунзода, ёди Турсунзода меоварад. Бисёр тасвири зебо.
0: Дар ҳақиқат бузургии он каса масалан дар як суҳбат, ду суҳбат гуфта намешавад.
1: Бале, устод Турсунзода охирин бузург буданд ва ин бузургии устод Турсунзода дар он аст ки ҳам сабки бисёр ба қавли устод лоиқ содда, аммо чун қуллаҳои шеъри порсии мо мисли Фирдавсӣ, Рудакиву Хайёму Ҳофиз бисёр баланд буд ва дар замони устод, дар ҳамон замоне ки он кас кору фаъолият мекарданд, ҳамин сабқ хеле даркориву ба ҷо ҳам буд. Мардумро бояд аз тамоми воқеаҳои ҳам сиёсию ҳам адабию ҳам иҷтимоии ҳам даврон бо шеъри содди равони зебову ширин бояд устод Турсунзода иттилоъ медоданд, яъне огоҳ мекарданд мардумро ва мардум инро пазируфтанд, аз шеъри Турсунзода аз ёд карданд, аз шеъри Турсунзода хонданд, дар ҳар мавриди зиндагиашон аз шеъри устод Турсунзода истифода бурданд. воқеан ам ҳаст ҳамин хел. Агар китоби устод Турсунзодаро варақ занед, дар ҳар як маврид як байт ё як пора ё як банд ё як ғазал намедонам як рубоӣ устод гуфтаанд.
0: Шумо бародарз аз як сифати устод бисёр ба маврид ёд кардед, яъне он кас на танҳо шоири мо тоҷикон, балки шоири ҷаҳон буданд ва силсилаи шеърҳои қиссаи ҳиндустон доранд. Ман мехостам дар ҳамин бобат дар боди нақши Турсунзода дар мустаҳкам шудани сулҳ дар ҷаҳон, мустаҳкам шудани иттиҳоди мардум, бародарӣ дар андешатонам
1: воқеан устод Турсунзода дар риштаи сулҳи байни мардум кишвар ва халқу қавму миллатҳои хусусан Осиё хизмати беназир карданд. Масалан агар як силсила шеърҳоишонро ба хотир биёрем, ба вақти рақси мавзунад, ба чашмони пурафсунад, кабутар дар ҳаво, оҳу ба саҳрао гашта мафтунад, шеъри Тарачандри аст ки ба як раққоси бисёр зебоу хушгили ҳиндӣ бахшида шудааст ва ин на танҳо як эҳсоси латифи устод Турсунзода аз рақси зебои масалан ҳиндӣ аст, яъне ин пазируфтани он фарҳангу маданият аз ҷониби як шоири бисёр баруманду бузурги форсу тоҷик пазируфта шудани як ҳунари зебову миллии ҳинду ва вақти пайванд кардани адабиёти форсию бо ҳунари зебои раққосагӣ масалан намедонам нағмагари ҳинду, ин ҳам худ як пайванди сулҳу дӯстии ду кишвар, ду халқ, ду миллат аст. ва ё файз аҳмади файз дар достони ҷони ширин бибинед чӣ қадар пораи зебо ва агар ҳамин тур гуфтан мумкин бошад, як маҳрамона вақте ки инсон аз оилаи худ гап мезанад, аз хонадони худ гап мезанад ва дар баробари ӯ аз як шоири покистонӣ як шоири урду забон ёд меорад ва ёри худро ором карда намешавад ки фалон
0: ёд дорӣ
1: ёд дорӣ
0: шоирон
1: файз буд дар хонаи мо меҳмон аз ватан гар саркунӣ дар мегирифт дар ба мисли ҳезуми тар мегирифт яъне хусусат хулқи ҳамон аҳмади файзро дар инҷо устод турсунов бисёр зебо мебиёранд ва чиз метиёнанд яъне устод дар ҳолатҳои бисёр маҳрамонаи худ ҳатто аз дӯстӣ гап мезада дар ҳолатҳое ки бояд фақат аз тоҷикистон сухан мегуфтам дар ҳамин як замина як пуле як намедонам пайванде меёфтану онро ба дӯстии халқҳои шарқ пайваст мекардан дар тамоми достонашонам ҳамин хел масалан шумо достони қиссаи сайёҳи ҳинд бингаред яъне хизмати устод турсунзода дар барқарор кардани сулҳ аввал дар кишвари худашон дар давлати иттиҳоди шӯравии худашон ки яке аз давлатҳои серхалқу сермиллаттарини дунё буд ва сиёсати масалан давлати шӯравиу хусусан партияи коммунистӣ ҳам давра ҳам ҷаноби ленину ҳам иосиф виссарионович сталин ҳамин буд ки дӯстии халқҳои байни ҳамин иттиҳоди шӯравиро барқарор кунанд ва вақте ки инҳо ба ин натиҷа расиданд ҳамин таҷриба дигар ба тамоми дунё густариш ёфт аз он ҷумла ба давлатҳои шарқ ки дар ҳоли нав тараққӣ карда истода ва шояд намедонам бисёр дар ҳоли хароб буданд ва қосиде ки давлати шӯравӣ интихоб кард дар шахси устод турсунзода ин беназир аст воқеан ин қосид ин пайки сулҳ ин пайки дӯстиву шодиву хӯррамӣ кори худро дар ҳамин минтақа як гӯшии дунё ки номаш шарқ аст
0: ба таври бояду шояд анҷом
1: ба таври бояду шояд ба таври оли кори худро анҷом дод ва мо наберагон устод турсунзода аз ин коре ки эшон кардан ифтихор мекунем
0: агар шумо бисёр ба маврид доред амсол мехостам барои шинавандагони шумо чанд байт хонед ҳамин дар бораи дӯстию рафоқате ки дар ҳамин достони силсилаи ҳам қиссаи ҳиндустон таъкид шудааст ҳам ҷони шири
1: бале шумо бибинед ин байтҳои зебое бибинед ҳам сода ҳам равон ҳам омофаҳм аммо чӣ қадар маъниву мазмуни баланд доранд чӣ қадар инсоният дар он гунҷонда шудааст чӣ қадар одамгарӣ доранд мегӯяд устод турсунзода ки одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо аз амонии гуфтугӯ дорем мо магар каси дигар чунин гап задан метавонад чунин сухан гуфтан метавонад ба ҷуз турсунзода чаро чунин аст зеро турсунзода дар ғаври ҳамин воқеаҳо буд яъне дар умқи сиёсати пайванди дӯстии халқҳо буданд устод турсунзода агар дар ин дег намеҷӯшиданд бо чашми худашон рафта дар он соҳили дарёи уқёнуси ҳинд кӯдаки масалан кавш тозакунро намедиданд ё ин ки дигар воқеое ки дар осорашон омадааст онҳоро ба чашми худ намедиданд магар чунин суханҳо гуфта метавонистам сабки саҳли мумтане аст ин сабк сабкиест ки устод рӯдаки адабиёти форсии тоҷикии моро бунёд кардаанд аз ин сабк шуру шудааст ва ин сабкро дар асри бист устод тусунзода ба дараҷаи олии худ расониданд ва ҳар овозаву даъвоҳову ҳасадхӯриҳову бахилиҳое ки дар ҳаққи турсунзода солҳои пештар карда буданд имрӯз 115-солагӣ устод мирзо турсунзода ин унвонҳои бисёр баланди миллӣ ки ба шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин шахсияти нодири давлати мо ва халқи мо доданд мисли қаҳрамони халқии тоҷикистон ин гапи саҳлу соддаву масалан гапи осон нест зеро сарвари кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста аз он хизматҳои устод турсунзода огоҳона ва чунин унвонҳо пешниҳод кардам ва мо имрӯз 115-солагии устод турсунзодаро бо тамоми шукӯҳаш дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон 5 майи соли 2026 дар сатҳи ҳукумативу дар сатҳи бисёр баланди адабӣ ҷашн хоҳем гирифт ва ман тамоми мардуми кишварро алоқамандони шери устод турсунзодаро ба ин рӯзи саид ба ин рӯзи хуҷаста хушомадед мегӯям биёям нишинам ва аз устод турсунзода шер хонам аз устод турсунзода қисса кунанд ёд кунанд ва рӯҳи устодро баланд бардорам
0: бародари азиз ва ман дар идомаи сухани шумо ва барои тақвияти фикри шумо як шобайд аз худи осори устод турсунзода мехонам ки барои худашон гӯё гуфтаанд мегӯянд ки касе ки боварии халқро арзанда мегардад ба ҳар кас дӯстрӯ ҳар хонаро зебанда мегардад рӯҳашон шод бод ҷошон беҳишти барин бод ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи рози чархи кабуд ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ки як меҳрнома дар ҳаққи устод турсунзода буд ташаккур мегӯям ва бисёр мехоҳам ки рӯҳи устод ба шумо мададгор бошад ва дар олами илму адабу эҷод комёб бошед ва ба хотири баландтар шудани обрӯю шукӯҳу шаҳомати шеъри имрӯзии тоҷик ҷидду ҷаҳд
1: саломат бошед
0: шумо суҳбати моро бо мудири шӯъбаи назми иттифоқи нависандагони тоҷикистон шоир ховари Абдулҳай шунидед. شنوندگان عزیز، خیلی که از سخنان مهمانان برنامه روشن شد، استاد مرزا تورسونزاده شاعری جهانی بودند. با واسطه آنگاز جهان ملت آزاد سرشت تاجیک را خوبتر شناخت و خود استاد هم سعی کردند که شکوه و شهامت ادبیات عالم شمول تاجیک را باز هم بلندتر کنند و در این راه کامیاب هم شدند. و این شعبیت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حق استاد مرزا تورسونزاده بر این انسان‌های خوشگوهر است. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را.

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзандии ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳ асари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмақомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднок Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

0: шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
2: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

чӣ халқи худо тарсанд инҳо, на онҳое ки наҷотам доданд, на инҳо кисаро даст назадаанд. Ҳайратзада ба худ андешид зан. Рӯзе нест ки ҷавонмардӣ, инсондӯстӣ ва зинҳордории бартангиён сарвинозро ҳайрон насозад. Барои он ки дараки падару духтарашро ёбад, ба назди мардум баромада ба гапашон гӯш додан лозим аст. Дар хонаи шайдо ин корро карда мумкин нест, чунки хавфи фош гаштани асрораш вуҷуд дорад. як рӯз ки барфи реза мебориду, шояд аз тағйир ёфтани ҳаво, сарвиноз худро тамоман тандуруст ҳис кард, аз шайдо хост ки ӯро ба хонаи дарвеши заршӯй барад. аввал пурсидани ам ки саломатият ба ҷост, мабодо сарчарх нашавӣ ё поят сустӣ накунад. до бовар кун худро бисёр хуб ҳис мекунам, ҳатто ғувоси гӯшҳоямро қариб намешунавам. набошад ба пеш, аз шунидам дарвеш дирӯз хона омадааст. зуд равем ки нонивай ҳамеша дар амбон аст. сарвиноз кисаро таги бағал карду аз болои пироҳан гилеми сиёҳи пашми кутосӣ ва ба по пехҳои соқпасти сабзпариро пӯшида кеши қаҳваранги ӯро ҳам ба сар андохта аз паси шайдо ба роҳ даромад. то расидан ба канори деҳ ба хонаи дарвеш шайдо дар бораи ин марди маҷнунсифат ки дар даҳани ғори бимноки сартарош кулба сохта зиндагӣ мекарда ва хоҳарашро ба кадом фарғонагии номаълум шӯй дода писари амакашро ба суроғи вай фиристодаву вай ҳанӯз барнагаштааст маълумот дод. бойтарин одам дар байни сарезиёни думбахӯр ҳамин дарвеши ғорнишин аст, лекин сиру савдояшро касе намедонад. ҳикояташро хулоса кард шайдо. сарезиёни думбахӯр аз чунин ибораи ғалатӣ завқ бурда саол кард сарвиноз. ҳа хоҳарам, сарезиёни мо бо ҳамин лақаб машҳуранд. чаро думбахӯр буданд? мо халқи серу пуре ҳастем. замину моли бисёр ки дорем, зиндагиамон нисбат ба тамоми деҳоти бартанг чандин маротиба беҳтар аст. падару бобоёни мо чӣ будани қаҳтиву гуруснагиро намедонистанд. шукри худо мо ҳам. барои ҳамин думбахӯр мегӯянд. раҳбара шайдо ба кӣ тааллуқ доштани хонаҳои сари роҳро як як номбар кард, вале сарвиноз ибораи дилинтизори ана ин хонаи пасор астро нашунид. хонаи дарвеш дар канори офтоб барои деҳ дар зери шахи калоне ки шояд замоне аз кӯҳ канда шуда ба ин мавзе афтода аст воқеъ будааст. аз равзани хона дуд мебаромад, бӯи гуворое низ шунида мешуд. омаданамон беҳуда нест, дарвеш дар хона будааст. дар назди дар истода гуфт шайдо. аз куҷо медонед? аз бӯи чарғанда. дарвеш фақат чарғанда мехӯрад. сипас дари даҳлезро кушода аз рӯи таомул бар остона пой куфту гулӯ афшон. садоро шунида ҷавони болобаланди навхате баромад ва салом доду бо ҷоруб пойафзори меҳмононро аз барф тоза карду гуфт: хуш омадед, дароед. ва худ пеш гузашт. дарвеш ба истиқболашон дар дупеча истода буд. ӯ қомати баланд, китфу бозуи варзида, пешонии қариб чоркунҷа, чашмони барроқи дар косахона дарун нишаста, риши сип сиёҳи то сари ноф расида ва мӯи ҷингилаи то китфон фаромада дошт. шайдову сарвиноз салому алайкро пурра ба забон наоварда, дарвеш шайдоро ба оғӯш кашид. ту шайдо аҷаб марди бузургӣ, ки дар чунин рӯзи барафрез ба суроғамон омадӣ. ва дасташро бусиду ба писараш амр дод: фармон кашфи амакатро бикаш. гулнамо ки аз танӯр чарғанда мекан корашро партофта бо нидои валек салом, ин бемори шуморо худо ба по хезонд, муборак шавад хоҳар, ба қабули сарвиноз фаромад. рухбусиаш карда кафшҳояшро канду аз боло гузарон. дарав дасторхон кушоданду гулнамо чарғандаи таърифии худро дар ду табақ рӯи он гузошт. дар обгинаҳо афшӯраи зардолу, олуча ва себ оварданд. сарвинозро қолину сӯзанӣ,
пурпачаву болишт, обгина, косаву пиолаҳои чинии хонавода дар ҳайрат гузошт. Чунин ашёро танҳо ашхоси ниҳоят давлатманд дошта метавонистанд. Маълум ки молашон аз шаҳрҳои дури бузург оварда шудааст. Чунин зарху барқро танҳо шоҳи шоҳонон дорад. Чӣ заршӯи тавонгаре будааст ин мардак? Аз дил гузарон Сарвиноз. Вақте ки Шайдо мақсади ташрифашонро баён кард, дарвеш чанд дақиқа чӣ гуфтанашро надонистамон. Ба ҳаққи худо ин гапро бори аввал мешунавам. Дар ниҳоят гуфт вай, агар дар шоҳонон авлоде медоштем, падар ё бобоям ҳатман чизе мегуфтанд. Ту шахси ҷаҳондидае ҳастӣ, шояд худованд гиреҳи мушкили ин хоҳарро ба дастат кушода нест. Барои он ки вазъи ноҳинҷорро аз байн барад, фазл фурӯшӣ кард Шайдо. Сарвиноз пайтро мувофиқ ёфту, андешаи Шайдоро тақвият дод. Бародар азиз, ман аз роҳи дур ба чандин машаққату ранҷ ба диёри шумо расидам. Барои ин умедамро ба ин осонӣ аз даст намедиҳам. Агар иҷозат диҳед, як ду рӯз дар хонаатон меистам. Қиссаҳои саргузаштам дуру дарозанд, шояд ба фурҷа нақл кунаму чизе ба ёдатон бирасад. Албатта таомул иҷоза намедод ки соҳибхона меҳмонро қабул накунад, хоса ки зан асту худаш ба забон омадааст. Дар қадамат ҳазор таъзим, даст рӯи дил гузошт дарвеш, чӣ қадаре ки дилат хоҳад, ҳамроҳи мо бош. Гулнамо, ки аз шиддати кунҷковӣ забонаш мехориду дилаш мекафид, аз посухи шавҳараш рӯҳ гирифт. Хоҳарҷон, шукри худо, хонаамон калон, боз ду меҳмонхонаи ороставу пироста дорем, кадоме ки маъқулат шавад, дар ихтиёрат мегузорем. Аз меҳмон дида, баракатдортар дар дунё чизе нест. ҳамин тавр Сарвиноз барои Сарезиён Сангинбахт дар хонаи дарвеш монду Шайдо ба хонааш рафт. Гулнамо бидиррозанон дару паландари худро ситоиш намуда, ӯро дар хонае ки Тағойбек зиндагӣ мекард, ҷой дод. Онро оташдоне ки дудбарояш дар танаи девор сохта шуда ба бом мебаромад, гарм мекард. Қолинҳои қиматбаҳо, чанд сандуқи кандакории туркӣ, ду шамъи захими мумдор, як оинаи калони ба девор часпонда ва болишту курпаҳои напанави хушдӯхти қушхонаро дида, зан тамоман моту мабхут гашт. Ҳатто дар сарои санг Сарвинози зани шоҳ ҳамин гуна оинаи калону сандуқҳои зебо надошт. Ин дарвеш бебало нест. Чунин андеша бано хост дар сараш барқ зад, доманашро сах қапидан дар кор. Субҳи дигар ба баҳонаи хуруҷи дар депо Сарвиноз барои ношито ба хонаи калон рафтан нахост. Гулнамо дасторхонро дар ҳуҷра густурду, онро аз кулчаву нону сарширу ҷурғоту равғану меваи хушку гӯшто пур кард. Меҳмон хоҷагидории соҳибхоназанро тавсиф намуду гуфт ки то бародари азизаш дарвеш сари хон нанишинад, даст ба таом намебарад. Гулнамо пазируфту шавҳарашро ба назди ӯ даъват кард. Сарвиноз баъди адои салом шӯхӣ кард. Бародар ҷон, дар шуғлом вақте фалони ҳафт дар ободӣ дорад мегуфтанд, ман тасаввур кардан наметавонистам ки он чӣ бошад. Имрӯз лекин ба чашмам дидам, ту ҳақиқатан ҳам сарезии дунбахор будаӣ. Дарвеш хандиду гуфт, ҳамагӣ се дар дорам хоҳар, ба ҳафт дар нарасидам. Акнун чорумашро барои ман месозӣ, қабул дорӣ надорӣ, аз роҳи дур шуморо хеш гуфта ба остонаатон омадам. Дарвеш то чӣ дараҷа ҷиддӣ будани гапи меҳмонро мулоҳиза намуду чунин посух дод. Қабул? Ба ҷону дил, ҳамагӣ як хоҳар дорам, ӯ ба ҷои дур шавҳар кард, ҷояшро ту дар хонаам мегирӣ, касе хоҳар дорад, болу пар дорад. Ва ба занаш рӯ овард. Гул, ту чӣ мегӯӣ? Гулнаморо аз хурсандӣ рухсора шукуфт. Аҷаб аҷоиб мешавад, ман ҳамроҳдор мешавам, синҳорам духтари ҷонона, лекин кӯдак, гапам ба вай намепазад. Аммо ту ҳамсоли худам, хоҳару дугона, ғамбарори якдигар мегардем. Мебинӣ ки хешу таборатро ҳам ёфтем. Ана дидӣ хоҳар, дарвеш гапи занашро бурид. Ситорат ба занак рост омад.
من سال 6-7 ماه در خانه نمی شوم. شما می دانید و خانداریتان. گلنما برای آوردن کباب به خانه کلام برآمد. سروناز کیسه زر از آستین برآورد و بالای دستارخان گذاشت. با دیدن آن چشمان درویش پیاله شدند. رنگش پرکید. دوزانو نشست و آن را به دست گرفت، پرماسید، وزنش را سنجید و با آواز خراسی پرسید. تیلا دارد؟ ها، زر خامی ایارش بلند. این را از کجا یافتی؟ وجود درویش را حسیات ناخوشی شبه و ناباوری بزن فرا گرفت. خدا رسان. چی خیل خدا رسان؟ در پرین ویرز از پول سرازیر شدم. خدا مرگم را نمی خواسته است. راست به بالای مرده خری افتادم که بارش جوال پشم بوده است. زنده ماندم و به پاداش عذابهایم خدا از درون جوال همین گنج را به من رسان. درویش را گویا خلزه زده باشند به قرار جنبید و تشویش آمیز پرسید. مرده آدم نبود؟ نه، خرین نیم پوسیده بود و خلاص و همین کیسه که رزق من بوده است. برای چی به من آوردی؟ با کی هم می بردم؟ زرشوی که هستی قدرش را از هر کسی بهتر می دانی. این را بگیر و در عوضش به من یاریده که اولادم را یابم و سر پیری تنها نمانم. درویش بعد ملاحظه کیسه را به دستش گذاشت و گفت به خودت نصیب کند، من به همین هم به تو یاری میکنم. میبینم که زنی عادی هم نیستی، بگو کیستی و از من چی میخوایی؟ برای چی زنی عادی نبودم؟ از گفتار و مناسبتت معلوم که کارفرما بوده ای و کارگر نه. زن همیان را در آستین گذاشت و اندیشید که با این مرد روی راست گپ زند بهتر. از دو سر خیش نبرآمدنش با او باعث گپ و کلاچه و شبه و گمان می شود. بهترش راستی گپ را به وی بگوید و خواهش کند که دروغ خیشاوند بودنش را راست نماید. من به زنهار مردیت سرم را پیش تو می کشایم چون باور دارم که به درگاهت آمدنم خواست پروردگار است. درویش با علامت سوگند سه بار کف روی پیشانی گذاشت و گفت بگو اندرون من گوشت اشتر می پزد. کوتاه سخن این است که من زن شاه شغنان محبت خان بودم. وی مرد و برادرش یوسف علی خان به تخت نشست و فرمود مرا به پرین برتنگ هوا داده بکشند. خداوند مردنم را نخواست و زنده ماندم. پدرم از همین سریز است، نامش پسار. زن سخن می گفت و درویش از حیرت دو دست به میان گذاشته می جن زده اندرمان تماشای ایست و بیستش گردید. این اسنا دو کاسه حورخیز در دست گلنما در آمد و با خطاب شفدگیمون شربان حلوا شده است در را به پایش کشاده در آمد و میان گپی او را شکست. درویش نامعلوم انگوشت روی لبان گذاشت که در نزد زنک در این باره صحبت نکن و کاسه ها را از دستش گرفته روی خان مان. خواهر خوراک های گلنما هیچ مخولت شدن؟ چی دست به مزه داشت است کوچی تو؟ ممنون و شوخی آمیز ستایش کرد سرناز. از شب تا حال چند بار زبانم را گزیدم. همش از برکت شوهرم. چشم نرسد کلانتری کلانتران برتنگ این خیل زندگی ندارد که من دارم. در تاریخ این خیل مردی پیداگر نگذشته است. راست میگویی، شوخی را دوام داد سرویناز. آخر در دست شویت خاک زر میگردد، در دست کلانتر همگی مجوک و جبدار. آنها به شوخی و خوشگپی ناشتا را انجام دادند. درویش دعای سبحانه خواند و گلنما و دستارخان برچید. وقتی که زن برآمد شوهرش امکان یافت سوالی را که دلش را تگرو میکرد به زبان آورد. ای رویم سیاه، بگو که زن خود شاه هستی؟ بودم، حالا بیوه و بیچاره شدم. زن سرشکی در دیدگان جوشیدهش را بنوگ کش پاک کنان زرداب دلش را نهایت کفان. دخترم با من بود، نمیدانم او را چیکار کردن، کشتن، بردن، خدا نکرده، یسیر کردن. درویش خواطرآمیز جانبی در نگریست و گفت خواهر جان التماس خودت را به دست گیر، این قصه از بین من و خودت بیرون نرود، گوش اینها باد نبرد که در بلا میمانی. و لبخند زد و افزود حالا خبر خوشی برایت میگویم. نیک باش، با حضرت آواز برآورد زن. پدرت اگر پسار باشد زنده و سلامت است.
«Аллоҳу аълам». Барои он ки ба гӯшҳояш бовар кунад, Сарвиноз дубари кешашро бардошт. «Нахуд, падарам зинда бошад?» «Оре, зинда аст, фақат дар бартанг нест». «Дар куҷост?» «Дар Булункул». «Дар онҷо чӣ кор мекунад?» «Қирғизкушӣ мекунад». Аз ин гап пушти Сарвиноз бижирос ларзид. «Нахуд, роҳзанӣ мекунад гӯй?» «Не, аз қирғизҳое ки зану духтарашро ба асорат бурданд, як як қасос мегирад. Ду писар дорад, Туфону Туфалон, ҳар ду паҳлавон, шикорчӣ, човандоз. Ду ё се духтар ҳам дорад». Зан ҳис кард, ки дилаш даме аз тапиш монд. «Занаш аз куҷост?» Ба зур овоз баровард Сарвиноз. «Аз ҳамон тарафҳои Помир». Амвоҷи паёпаи сӯзу дард бо шасту ғалаён синаи занро бо ҳазор сӯрох шикофида дар тори сараш кӯргиреҳ заданд. Гӯшҳояш зангула навохтанд. Дунё дар назараш торик шуду як паҳлӯ афтид. Дарвеш сарашро болои зонувон гузошту фарёд кашид: «Об биёред, об!» Гулнамо дар дами дар пайдо шуд ва ҳоли бади меҳмонро дида дар пиёлаи об оварду ба рӯяш пош дод. Сарвиноз ба худ омаду хестан хост, аммо Гулнамо болиштеро таги сараш гузошту гуфт: «Илтимос, соати наҷонбида дам гир!» ва ба шавҳараш рӯ овард. «Ба меҳмонамон чӣ шуд?» «Намедонам, шояд дардаш аз нав хурӯҷ карда бошад. Бемор аст кӯ?» посух дод дарвеш ва занонро танҳо гузошту худ берун баромад. Зани шоҳи фақид будани меҳмон хотирашро мушаввиш сохт. Агар ба шуғлон хабар расад, ки зинда ҳаст, ҳатман пай бозхосташ мешаванд. Тиҷоратам зир хатар мемонад, аммо ҳимоя накардани як зани бадбахт, ки сар ба остонаам гузоштааст, номардии мутлақ аст. Тадбире бояд андешид. Дарвеш бо ҳамин фикрҳо шоҳҷорубе навбастаро аз душохии бед кашида гирифту ба рӯфтани барфи наврехтаи рӯи ҳавлӣ шурӯъ кард. дар остони теғбараҳнагон

0: анҷоми гуфтори 19-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдуллоҷон муҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.
1: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда,
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Лоиқ Шералӣ, Душанбе. Дилам хоҳад барои ёдгорӣ нависам дар тани деворҳоят ду се байте чу арзи меҳру савганд барои ту, барои наслҳоят. ду се байте ки ҷӯшад аз дили пок, сазовори шабони равшани ту. ду се байте ки монанди шакарнам березад рӯи боғу гулшани ту. туро бетахту маснад офариданд ки боши пойтахти тоҷикистон. агар чанде замоне дошт тоҷик ба номи пойтахти илму ирфон. туро аз орзуҳо офариданд, туро умедҳо таъмир карданд, туро аз кӯлба то қаср овариданд, туро пардоз аз тадбир карданд, туро ҳамдастиву ҳамкорӣ афрохт, туро ҳам дӯстӣ аз меҳр орост. чароғистон шуде аз меҳри дилҳо, ки оғӯшат кунун маъвои дилҳост. туро дар рӯзи ид озин бубастанд ба парчамҳои сур

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
2: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хил барнома?
1: Барнома бо номи Тостони ба дарозираи ашк.
2: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
1: Аз зиндагинома ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

Борон буду, борон буду, борон. Афсона мегуфт чашми борони ману осмон. Афсона ки маст мекард накати охушад. Афсона ки ғизоли хастаи нигоҳат дар дашти синаҳои ман орамид. Афсона ки барги тасфони лабад об ба садафи гиребони ман хӯрд.

Аҷабо. Афсонаи ишқи мо зебост, амсоли гули барф. Гули шукуфта дар тили замистон. Аҷабо. Худоё, атри сукути шабистони ман бӯи маҳтоб мекунад. Наҷвои субҳи нафаси ту ба гӯши кист? Азизам, наҷвои субҳи нафаси ту ба гӯши кист?

Ту медони ки то ҳанӯз ки сабо муждаи дидори ту меорад. Ҳанӯз ки нигоҳат сарпаноҳи ман. Ҳанӯз ки аз сарои ғами зиндагӣ ба шодиҳои ту фаро меравам. Ҳанӯз ки буданат будани маро гувоҳ аст. Туро дӯст медорам. Мешунавӣ? Дӯст медорам. Дӯстат медорам. Савдоҳӣ.

ту медонӣ холи шабнам барои садбарги сурх чист? Суб зираш гуфт: доғи бусаҳои офтоб.

шукуфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. Ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. Бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни изатманд чанд ангораи ошиқона дар равзаи ишқу ҳавас сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби Азони ишқ дар гуфтори адабии Ганҷи Шоҳвор аз радиои Фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. Таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. Бо муҳаббати беанҷом, дӯстори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. Поёни гуфтори даҳум.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз,
3: хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. Гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. Бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. Аммо ватан бисьёр нест, аммо ватан як дона аст. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Аҳмад Бобоқулов.

17 январи соли 1931 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Шӯъбаи вокалии консерваторияи Москва соли 1954 ва аспирантураи онро соли 62-юм хатм кардааст. Солисти театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ аз солҳои 54 то 56 ва дар идома аз солҳои 66 то 81 ифои вазифа кардааст ва дар филармонияи давлатии Тоҷикистон аз солҳои 56 то 66 роҳбари бадеии ансамбли мақомхонони кумитаи давлатии телевизион ва радиои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон аз солҳои 73 то 81 буд. Аҳмад Бобоқулов солҳои 67 то 75 ҳамчун мудири кафедраи вокали факултети санъати Донишкадаи давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченко, ҳоло Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ ва аз соли 1976 ба ҳайси омӯзгори факултети вокал ва тайёрии операвии Донишкадаи мазкур фаъолият дошт. партияҳои мураккабро бо камоли маҳорат иҷро мекард. Беҳтарин партияҳояш дар саҳнаи театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, Бахтиёр ва Нисои Баласаниян соли 1954, Синодал Иблиси Рубинштейн соли 1955, Рустам Пулод ва Гулрӯи Шарофиддин Сайфиддинов, Содиқ Бозгашти Сабзанов, Хуршед Духтари аз Душанбеи Зиёдулло Шаҳиди соли 67, Канио Ширинкорони Левонкало соли 1967, Замон Домоди Номдори Урбах, Кавардоси Тоскаи Пучин соли 1970, Рудаки ва Айнии Шарофиддин Сайфиддинов солҳои 76-83 ба шумор мераванд. фаъолияти консерти Аҳмад Бобоқулов низ рангин буд. Арияҳои мураккаб ва романсҳои қадимию сурудаҳои тантанавиро самимона иҷро кардааст. Дар иҷрои ӯ овоз, оҳанг ва сухан бо ҳам ҷур шуда эҳсосоти гуногуни инсониро ифода мекунанд. ба қалами Аҳмад Бобоқулов китоби асарҳои вокалии жанрҳои гуногун барои овози тенор Хрестоматия соли 1976 тааллуқ дорад ва бисёр шаҳрҳои Иттифоқи Советӣ ва мамлакатҳои хориҷӣ аз ҷумла Афғонистону Индонезия, Ҳиндустон, Эрону Покистон, Канадаву Австрия сафари ҳунарӣ карда буд. Аҳмад Бобоқулов соли 1967 барои маҳорати баланди сарояндагӣ ва суруди Республикаи ман ҷоизаи давлатии ба номи Абуабдулло Рудакӣ ва соли 1971 унвони артисти халқии СССРро ба даст овард. ҳамчунин дорандаи орденҳои Ленин, байрақи сурхи меҳнат ва медалҳо буд. ба хотири хидматҳои бузургаш дар равнақи санъати касбии мусиқии тоҷик, омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ба номаш гузошта шудааст. Аҳмад Бобоқулов 18 май соли 1990 аз олам чашм пӯшид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: Мирзо Турсунзода Мунодии сулҳ дар олам.
1: Шеър гӯям, ояд аз шеърам садои модарам. Диҳа гӯям, бар сарам ояд ҳавои модарам. Сол хурда гар зани рӯзи дучор ояд ба ман, гӯямаш ки бош то ҳастам ба ҷои модарам.
0: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедориро ба 115 солагии устод Мирзо Турсунзода мебахшем. Мирзо Турсунзода тафаккури фарогири кураи замин ва дили дард ошное дошт. Шеърҳои Мирзо Турсунзода шеъри миллат ва шеър барои инсоният аст. Эмомалӣ Раҳмон. Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар диҳаи Қаратоғи водии Ҳисор чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Шоир, арбоби ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоири халқии Тоҷикистон, академики Академияи илмҳои Тоҷикистон, қаҳрамони меҳнати социалистӣ, раиси кумитаи якдилии халқҳои Осиё ва Африқо, қаҳрамони Тоҷикистон. Падари Мирзо, устод Турсун, яке аз ҳунармандони гулдасти ин водӣ буд. Устод Турсун мехост ки писараш Мирзо соҳиби хату савод шавад. Мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кардааст. Баъди ғалабаи инқилоби Октябри Кабир, барои мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушода шуд. Дери нагузашта дар Қаратоғ мактаби нави советӣ ташкил ёфт ва Мирзо аз ҷумлаи аввалин талабагони он буд. Дар солҳои 1925-26 дар интернати Душанбе таҳсили худро давом медиҳад. Солҳои 26-27 дар донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил кардааст. Мирзо Турсунзода дар солҳои 27-30 дар дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд хонда соҳиби таҳсилоти пурра мегардад. Ба сифати роҳбари шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон кор карда, баъдтар бахши адабии театри мусиқи драмавӣ ба номи Пушкини вилояти Лелинобод хуҷанди имрӯзаро роҳбарӣ намудааст. Соли 1935 ба иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба ҳайси роҳбари шӯъбаи ташкилоти омавӣ ба кор омад ва роҳбарии бахши драматургияро низ ба рӯҳда дошт. Соли 1939 раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шуд. Аз соли 1943 сардори раёсати санъати назди шӯрои кумитаи халқии ҷумҳурии шӯрави социалистии Тоҷикистон буд. Аз соли 1941 то 77 то охири ҳаёти худ раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Орти Қодир чунин хотираҳо дорад.
2: Ва дар ин радиф мавзӯи сулҳ, дӯстӣ ва тамоми мавзӯъҳоро дар осори худ устод фаро гирифтаанд ва ҳамаи ин мавзӯъҳо ҷойгоҳи худашонро доранд. Инҷо ишора шуд ки устод воқеан ҳам як бахши зиндагии ҳаёти худашонро ба ҳунар ва санъат бахшиданд. Драмаҳои хеле хуб навиштаанд ва либреттоҳо навиштаанд барои театри опера, филмномаҳо навиштаанд барои синамо. ва бад устод ба шаҳри Хуҷанд мераванд. Дар театри мусиқии Москвӣ вилоят ронзомаҳо ба номи Пушкин буд. ба ҳайси мудири бахши адабӣ кор мекунанд. ва дар ҳамин театр ҷони ширини худро пайдо мекунанд. дар ҳамин ҷо ошиқ мешаванд ба бонуи хонадонашон Савлатбану. ба шарофати ҳамин ҷони ширини худашон баъдан боз ба авҷи шӯҳрат ба бар мегардан ва боз чопи осорашон аз нав эҳё мешаванд. хуб албатта ин албатта аз талошҳо ва аз ҳама он ҳунару истеъдоду инҷо албатта дасту ҳимояи падаронаи устод айнӣ ҳам эҳсос мешавад. он замонҳо устод Лоҳутӣ ва дигарон

0: Соли 1949, бо гузораи 2 соли таълифи қиссаи Ҳиндустон, бинои мазкур, яъне ҳоло осорхонаи ёдгориву адабии ӯ қомат афрохт. Шоир бо аҳли хонаводааш муқимии ҳамин бино гардиданду тӯли 20 сари сол ҳамин ҷо умр ба сар бурданд. Устод Турсунзода дар ин макон машҳуртарин осори мондагори хеш, Ҳасани Аробакаш, Чароғи Абадӣ, Садои Осиё, Ҷони Ширин, Ман аз Шарқи Озод ва чандеи дигарро эҷод намудааст. Ҳар кадоме аз ин асарҳо аҳамияти баланду воло дошта, шӯҳрату шукӯҳи эҷодиёт ва шахсияти ӯро оламгир кардаанд. Дар қисмати нахустини бинои осорхонаи мазкур дарахти бузурги чормағз пойбарҷост ки дар шумули ниҳолаки дӯстдоштаи дасти сабзкори устод Турсунзодаро монаду имрӯз ба дарахти хушбарубборе табдил ёфтааст. Давру даври деворҳои биноро тасвирҳои дилкашу гуворои манзараҳои табиати дилфиребу назарработи кишвари нозанинамон зинат бахшиданд ки далолату шаҳомати рӯшани ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳисси ифтихори бекаронаи устод Мирзо Турсунзодаро далолат гаранд. Нигораву аксҳои толори қисми адабии осорхона рӯзгори аҳду овони бачагии шоирро ба таркиб мегирад.
1: Руди ман олам дигар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Даври ман даври қамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Дидаву дил пуршарар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Осмон дар синаи ту акс андозӣ кунад, бо ҷамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад. Оламиро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, моҳи гардун дар дили шаб гардарафрозӣ кунад. Медави дар кӯҳсору сар ба сангон мезанӣ, уштури масти магар ҳар сӯй ҷавлон мезанӣ. Даст бар сар мӯхарошон рӯхарошон мезанӣ, қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезанӣ. Дар канорат то саҳаргаҳ ҷой кас гирад хуш аст, бо нигори домани ишқу ҳавас гирад хуш аст. Ҷои сабза давра дар болои хас гирад хуш аст, фориғ аз кори ҷаҳон якдам нафас гирад хуш аст.

0: нақшу мақом ва хизматҳои устод Турсунзода дар тарбияву камолёбии адибони аҳди хеш ба ғоят бузургу бебаҳост. Дар ин феҳрист устод Қаноат, Убайд Раҷаб, устод Лоиқ Шералӣ, устод Бозор Собир, устод Гулрухсор ва чандеи дигарон воре адибонро метавон унвон бурд ки тарбият дидаи боғи сабзпарвару ниҳолони дастранҷи устод Турсунзода буданду ситорагони тирашаби адабиёти муосир. Бидуни шак навдаҳои эҷоду хомаи эшон аз маслиҳату машварат ва ғамхориву дастгирии ҳамвораи устод Турсунзода шодоб гардидаанду ҳар кадоме дар майдони адабиёт ҷойгоҳу мақоми шоистаи касб кардаанд. Садои лоиқро аз хазина бишнавед.
1: Аввалин кисоне ки ба дасти ман рафтед, ана шарфи озоди устод Турсунзода будед, баъд ёддоштҳои устод Айнӣ. Ина ман варақ варақ мехонам ва азёб медонед.
2: Устод Мирзо Турсунзода гавҳаршинос будам ва ҳамитур аз ҳар куҷо истеъдодҳоро ҷамъ мекардам ва мешинохтам ва онҳоро парвариш медодам. Моми Қаноату, Убайд Раҷабу, Гулрухсору, Бозор Собиру хуб дар он канал бандаам ҳастам, ки хеле устод бар ман ҳаққи қадарӣ дорам ва агар устод Турсунзода набудам, ман алҳон дар рӯбарӯи шумо бо шумо суҳбат шояд намекардам. Дар ман набудам дар муҳити адабии тоҷикистон. Интур ҳам хеле устоди сахтгир будам ва ҳам устоди меҳрибон будам дар мавриди он ки агар шеъраш ғалате дошт, хеле сахт мегирифтам ва агар сактае дошт ё агар назари ғалати буд дар он шеър, онам сахт мегирифтам. Аммо ҳамчун инсон барои як шоири ҷавон, барои қомат афрохтани ӯ ҳамеша меҳрибон ва дилсӯз будам.

фаъолияти эҷодии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1930 оғоз мешавад. Нахустин маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи «Байрақи Зафар» аз чоп мебарояд. Сипас шеъру достонҳои «Ба эҷодкорам», «Манзараҳои Хуҷанд», «Офтоби мамлакат», «Хазон ва баҳор», «Суруди ҷавонӣ», «Мамлакати тилоӣ», «Оҳанрабо», «Халқи далер», «Чаманистон», «Водии Ҳисор», «Мо аз Хоруғ омадем» ва ғайра дастраси хонандагон мегарданд. Эҷодиёти Мирзо Турсунзода дар солҳои минбаъд дар маҷмуаҳои «Пайғом», «Асарҳои мунтахаб», «Чароғи абадӣ», «Ман аз Шарқи озод» ба таб мерасанд. Дар шеърҳои «Ҳамшираҳо», «Ба ҷанг», «Хотираи капитан», «Ҳаргиз», «Баҳодури тоҷик», «Паҳлавони интиқомгир», «Рафиқи азиз», корномоиҳои ҷангӣ бо шуру ҳаяҷон тасвир ёфта, ғояҳои ватанхоҳию душманбадбинӣ талқин мешаванд. Дар солҳои ҷанг устод Турсунзода «Достонҳои писари ватан», «Барои ватанро» ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ эҷод мекунанд. Ҳаракатҳои озодихоҳи халқҳои Осиё ва Африқо дар силсилаи асарҳои устод Турсунзода «Ман аз Шарқи озод», «Қиссаи Ҳиндустон», «Садои Осиё», «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», «Роҳи нури офтоб» ва «Достони аз Ганг то Кремл» ва ғайра ба ғоят тасвири зебо ёфтаанд. Соли 1960 ҳукумати Шӯравӣ хизматҳои барҷастаи шоирро ба назар гирифта, барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё ӯро бо ҷоизаи Ленинӣ ва соли 64 барои достони Ҷони Ширин бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудакӣ сарфароз мегардонад. Фаъолияти тарҷумонии устод Мирзо Турсунзода низ самарабахш будааст. Адиб як қатор асарҳои Пушкин, Шевченко, Некрасов, Самад Вурғун, Зулфия, Анатолий Сафрон ва дигар қаламкашони варзидаи халқҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравиро бо маҳорати баланд тарҷума намудааст. Мероси адабии устод Мирзо Турсунзода ба чандин забонҳои мамлики хориҷӣ тарҷума ва нашр шудаанд. Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо, ҳам дар шарқ, ҳам дар ғарб шинохта аст. Нутқҳои оташин ва ашъори рангини ӯ аз сари минбарҳои баланд ба дили сулҳпарварон ва муборизони озодӣ нерӯ ва илҳоми тоза бахшиданд. Николай Тихонов, шоир ва қаҳрамони хизмати социалистӣ. Барои достони аз Ганг то Кремл бо ҷоизаи байналмилалии ба номи Неҳру қадрдонӣ шудааст.

Устод Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. Бинобар ин қисмати беҳтарини эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва тарафдори ғояҳои байналмилалӣ борҳо бурун аз марзи меҳан сафарҳо анҷом дода дар роҳи мустаҳкам кардани сулҳу дӯстии мамлакатҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Устод Турсунзода 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе дунёи фониро абадулабад тарк гуфт. Ҷасади шоир дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба синаи хок супурда шудааст. Равони ин устураи назму насри муосир шод буд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки ба 115 солагии мунодии сулҳу дӯстӣ дар олам қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида будем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, коргардон Абдуманони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

Ҷанбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.

дуруд шунавандагони азиз. Таваҷҷӯҳ намоед ба муҳимтарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз бахши иттилоотии ҷанбаси ҳафта аз радиои Фарҳанг. 4 май соли равон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори нуҳум.

0: сомиёни иззатманд, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бо навои борони бародарони ҳаммуаллиф Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Махфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. поёни гуфтори нуҳум. дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.
1: ҷаҳолатро танҳо бо рушди фарҳанг мешикананд. бо радиои Фарҳанг бошед.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

Барбад дар замони салтанати Сомониён дар байни арабҳо шӯҳрат ёфт. Аввалин арабе, ки ин сози мусиқиро ба кишвараш бурда, навохтани онро ба ҳамдиёронаш ёд дод, Наср ибни Ҳорис ибни Калада аст. Барбад аввал дар Ҳиҷоз, сипас дар дигар шаҳрҳои араб маъмул гашт. Навозандагон онро дар бағал гирифта, бо захма менавохтанд.

бино ба тавсифи Асадии Тусӣ, ин соз назди аъроб бо номҳои ал-арбат ва ал-ут машҳур будааст. Сози форсиён будани барбатро Абдуллоҳ котиби Хоразмӣ ва муаррих Ибни Хурдодбеҳ ёдрас шудаанд. Ибни Хурдодбеҳ дар асараш «Аллаҳу ул-Малоҳӣ» навиштааст. Мусиқии форсиён бо барбатҳо ва чангҳост ва ин созҳо аз они эшон аст. Форсиён барои барбатҳо найро баргузидан ва барои тамбурҳо дунной ва барои таблҳо сурнай ва барои чангҳо зангро. Барбат аввал аз чор тор, ба қавли Фороби, ба он тори панҷум мутлақро илова кардаанд. Бо мурури замон ҳофизону оҳангсозон, навозандагон мусиқишиносони форси тоҷик, Иброҳим ва Исҳоқи Мавсилӣ, Зилзилии Розӣ, Исои Барбатӣ ва дигар тору пардаи усулҳои навозиш ва сохти барбатро тағйир ва такмил додаанд. Суннати иҷрои барбат дар замони Сомониён ва садаҳои баъдӣ хеле рушд намуд. Устодони чун Абулаббоси Бахтиёр, Исои Барбатӣ, Ротибаи Барбатӣ ва дигарон дар ин соз асарҳои бисёре тасниф кардаанд. Барбат аз асрҳои 12-13 ба Аврупо интиқол ёфта дар дастаҳои ҳунарӣ истифода шудааст.

созҳои мусиқии мардуми тоҷик, таърихи бои рангин ва қадима дошта сарчашмаи пайдоиши баъзеи онҳо ҳатто аз ҳазорсолаи пеш аз мелод об мехӯрад. Мусиқии мардуми тоҷик аз замонҳои хеле қадим ба ду гурӯҳи асосӣ базмӣ ва размӣ ҷудо гардида, вобаста ба ин созҳои мусиқӣ низ аз рӯи хусусияти садодиҳиашон ба ин ду гурӯҳ тақсим мешуданд. Дар махасҳои хатии давраи сомониён аз қабили фарҳанги паҳлавик, корномаи ардашири бобакон, паннномаи зарирон, андарзи хусрави қубодон ва ғайра дар бораи созҳои гуногуни мусиқӣ маълумот дода шудааст. Дар замони давлатдории сомониён барои гузаронидани базмҳои тоҷгузорӣ, нишастҳои шоҳона ва дигар маросимҳо созҳои мусиқии овозашон маҳину форам ба монанди руд, даҳруд, рубоб, вочек, сози мусиқии монанд ба рубоб, ки чор тор дошт, думбак, таблак, чағона, сатто, най, муҳра, даҳамдан, меҳрак ва ғайра истифода мешуданд.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу аз афсонаҳои халқии тоҷик афсонаи донакро ба шумо нақл мекунад.
1: Як бача буд, номаш Баҳром. Вай як рӯз бозикунӣ рафту, як донаки зардолуро ёфт. Онро ба пеши модараш овард ва гуфт:
2: «Модарҷон, модарҷон, ана ин донакро шикаста мехӯрам!»
1: Модараш маслиҳат дод: «Нашикану, бурда ба замин шинон, парвариш кун, дарахти калон мешавад, мева мекунад, ҳузур карда хӯрда мегардӣ!» Баҳром «Хуб!» гуфта донакро бурда шинонд. Шинонда об доду гуфт:
2: «Эй, донак, агар то омадани ман насабзӣ, меканаму мехӯрам!»
1: Чанд вақт гузашт ки омад ки донак сабзидасту ниҳол шудааст. Ниҳолро диду пеши модараш омада гуфт:
2: «Вай, донак ниҳол шудааст! Ниҳолро канда чилла кулов карда бозӣ мекунам!»
1: «Накан!» гуфт модараш. «Об деҳ, ниҳол дарахт мешавад, дарахт мева мекунад!»
2: Баҳром омаду ниҳолро об дода гуфт: «Эй, ниҳолак, агар то омадани ман дарахт нашавӣ, аз решат канда мепартоям!»
1: Чанд вақт гузашт ки Баҳром омад. Омад ки ниҳол дарахти калон, сершоху сербарг шудааст, дарахтро об дода гуфт:
2: «Эй, дарахт, агар то омадани ман ғарқи мева нашавӣ, афтонда ҳезум мекунам, ба хона мебараму модарам месӯзад!»
1: Боз чанд вақт гузашту Баҳром гашта омад. Омад ки дарахт ғарқи мева шуд. Хурсанд шуда ба болои дарахт баромаду зардолу хӯрда нишаст.
3: Ҳамин вақт бачаҳо як албастӣ худро ба шакли кампири кӯр дароварду, ба китфаш халта, ба дасташ асо гирифта, ба таги дарахт омада фикр кард:
4: «Ин бачаро нобуд карда ба дарахташ соҳиб мешаваму мевааашро хӯрда мегардам!»
1: Албастӣ ҳамин хел фикр карду ба Баҳром гуфт:
4: «Писарҷон, аз роҳи дур омадам! Вай, ҳалқам қоқ шуд! Камтар зардолу деҳ ҳалқамро тар кунам!»
1: Баҳром як гала зардолу чида ба пеши кампир партуфта гуфт:
4: «Ана очаҷон, гиряду хӯред!» «Ай, бачам!» гуфт кампир. «Ман як пиразани оҷиз, чашмонам намебинанд, худат оварда деҳ!»
1: Баҳром аз дарахт фаромаду зардолуҳоро чида ба кампир дароз кард.
3: Дароз карда буд ки албастӣ аз дасти ӯ дошта гирифту ба халтааш андохта, ба китфаш партофта бардошта бурд. Албастӣ ба ҳавлиаш расида халтаро як сумонд ва ба дег равған андохта алав кард.
1: Кампир алав карда шишта буд ки Баҳром халтаро шиков карду вай берун шуд, давиду ба болои сафедор баромад. Кампир ба халта нигоҳ карда дид ки бача нест. Ин тарафро кофт, он тарафро кофт, Баҳромро ҳеҷ ҷо наёфт. Вай истода ҷеғ зад:
4: «Писарҷон, то куҷо рафтӣ?»
1: Баҳром аз болои сафедор гуфт:
4: «Ман дар ин ҷо!» «Вай, писарҷон, ба он ҷо чӣ хел баромадӣ?»
1: пурсид албастӣ.
2: «Бели оҳанинро тафсондам, ба рӯяш савор шудаму ба болои дарахт баромадам!»
1: ҷавоб дод Баҳром. Кампир бели оҳанинро тафсонда ба рӯяш савор шуда буд ки сӯхту ҷон дод. Баҳром бо ин тадбир ҳам худаш, ҳам дарахташро аз албастӣ халос кард. Вай ҳамин хел ба гапи модараш даромада як дарахти меваи зардолу парвариш карду кайф карда хӯрда гашт.
0: Нахӯй так афсонаи халқи тоҷик.
1: Рӯзе як бачае ба дуньё омад. Хурдакак, монанди нахӯт, ӯро нахӯтак ном монданд. Падару модараш ба нахӯтак нигоҳ мекарданду мегуфтанд: «Оҳ, ин бачамон ин қадар хурд аст, аз дасташ ҳеҷ кор намеояд!» дери нагузашта нахутак каме калон шуду бачаи чолоку зирак шуд. Модараш ки ба об рафтанӣ шавад нахутак дарав меомад.
4: «Модарҷон, ман меравам!»
1: мегуфт. Дарав сатилро мегирифту рафта об меовард. Модараш ҳавлӣ рифтанӣ шавад нахутак давида меомад ва мегуфт:
4: «Модарҷон, ман меравам!»
1: Дарав ҷорубро гирифта ҳавлиро мерӯфт топ тоза мекард.
4: Модараш биринҷ тоза карданӣ шавад
1: нахутак ҳам меомад ва мегуфт:
4: «Модарҷон, ман тоза мекунам!»
1: ва нишаста биринҷро топ тоза мекард. Рӯзе модараш хӯрок пухта ба саҳро ба ҷои кори падараш бурданӣ шуд.
4: «Модарҷон, ман мебарам!»
1: гуфт нахутак. Нахутак табақро бардошту ба сараш монду сурудхонон аз хона баромада рафт. Одамон ҳайрон мешуданд ки касе сурудхонон меояду ӯро намебинанд. Нахутак ба саҳро расид. Падараш гандумро дарав мекард. Вай ба пеши падараш омаду гуфт:
4: «Падарҷон, шумо шинед, хӯрок хӯред, ман дарав мекунам!»
5: «Ту наметавонӣ, писарам!»
1: хитоб кард падараш.
4: «Метавонам, метавонам, падарҷон!»
1: гӯён нахутак досро гирифту ба дарав сар кард. Даравид, даравид, як гандумзори ва се даравид. Падараш аз ӯ хеле хурсанд шуд. Баъд нахутак ба хонааш гашта истода буд ки як гург аз пешаш баромад. Гург бисёр гушна буд. Нахутакро диду дарав хӯрд, хӯрд, аммо сер нашуд. Гург рафта рафта як рамаи гӯсфандонро вохӯрда, як гӯсфандро гирифтанӣ шуд ки нахутак аз дарунаш фарьёд кард:
4: «Эй чӯпон, ҳушёр бош ки гӯсфандҳоятро гург мехӯрад!»
1: Чӯпон гургро пеш кард. Гурги гурусна чанд рӯз кофта кофта рамаи дигарро дид. Гӯсфандеро гирифтанӣ буд ки нахутак аз дарунаш боз фарьёд кард:
4: «Эй чӯпон, ҳушёр бош ки гӯсфандҳоятро гург мехӯрад!»
1: Чӯпон гургро пеш кард. Гург аз гушнагӣ беҳол шуда, безор шуда, аз кардааш пушаймон шуду ба лаби як ғор рафт. Вай аз ин лаби ғор ба он лабаш парид, аз он лабаш ба ин лабаш паридан гирифт ки нахутак аз дарунаш ба ғор ғалтид. Гург худ ба худ:
5: «Ҷонам халос!»
1: гуфту хурсанд шуд ва зуд гурехта рафт. Нахутак ҳарчанд зӯр зад, аз ғор баромада натавонист. Ба боло нигоҳ кард ки як мӯи сафед аз созанон мегузарад. Ӯро фарьёд кард:
4: «Бобо, сари асоятонро дароз кунед, ман ӯро дошта ба лаби ғор бароям!»
1: Мӯи сафед ин тараф, он тараф нигоҳ карду ҳайрон шуда гуфт:
6: «Ту кисти ки овозатро мешунаваму худатро намебинам?»
4: «Сари асоятонро дароз кунед, баъд мебинед!»
1: гуфт нахутак. Мӯи сафед асояшро дароз кард. Нахутак ба нӯкаш маҳкам часпид. Мӯи сафед асояшро кашид.
4: «Раҳмат, бобоҷон, раҳмат! Доимо саломат бошед!»
1: гуфт нахутак ба мӯи сафед ва ба хонааш равон шуд. Падару модараш писарашро дида хеле ва хеле хурсанд шуданд. Аз шодӣ ба куртаашро намегунҷиданд.
7: «Ох, писаракамон омад, дастёракамон омад!»
1: гӯён онҳо ба тамоми қишлоқ тӯю зиёфат доданду ба муроду мақсадашон расиданд.

0: бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи донак поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: Бозор. Рӯи равҳо пури чиз, бодому мағзу мавиз. Ҳар сӯ ояд овоз, гиред олуи дарвоз. Гиред аз себу анор, гиред ангури ҳисор, гиред аз тути дара, ин ғулинги исфара. Аз ин гирам ё аз он? Расо гардидам ҳайрон. Бошад беҳаду ҳисоб меваи Тоҷикистон.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» аз афсонаҳои халқӣ, қиссаи донак ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» шеъреро дар қироати ҳунарпешаи театри «Лухтак» Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат хурдтаракони азиз.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. Ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад. Яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

зигулзарриюн низ ҳам бугзарад бибошад ба ором ба биҳишт ганг ки ҳам ҷои ҷанг асту ҷои диранг.

як сар ба гулзарриюм, ҳама дида пур обу дил пур зихун. Ба гулзарриюм шоҳи туркон се рӯз бебуду баросуд бо бозу юз. Бирафтан аз он сӯй ба биҳиштган, ба ҷое набудаш фаровон диранг. Яке ганг будаш ба сони биҳишт, гилаш мушки соро буду зарш хишт. Бадон ҷой гаҳ шоду хандон бихуфт, ту гуфтӣ ки бо эминӣ буд ҷуфт. Сипаҳ хон аз ҳар сӯе бекарон, бузургону гарданкашу меҳтарон, маю гулшану бонги чангу рубо, гулу маҷлису ритлу афросиё. Ҳаме хӯрд май рӯзу шаб бо меҳон, ба ҳар сӯ фиристод корогаҳон. Ҳаме буд то бар чӣ гардад замон, бадин ошкоро чӣ дорад ниҳон.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед. Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. Шунавандагони арҷуманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгон оғоз менамоем. Ҳоло гуфтори 37-умро аз рӯи ин раман бишнавед.
1: чаровай дар Бухоро наистода баромада рафтааст, пурсид ба гап ҳамроҳ шуда ҳоҷи Самӣ. Ман дуруст хабар надорам, гуфт Ҳасанбек, лекин тахмин мекунам ки инҳо киҳо, пурсид Анвар. Усмон Хоҷа, Али Ризо Афанди ва Дониёрбек бедарак 700 нафар аскар, 4 туп ва пулемётҳои навро бо худ нагирифтанд. Барои нест кардани босмачиён рафтанд, мегӯянд дар ин ҷо, гуфт Анвар. Шояд ин баҳона бошад, гуфт Ҳасанбек. Ба тахмини ман, ана ин мактуби шахсии ҷаноби Усмон Хоҷа низ қувват медиҳад. Ин мактубро дар роҳ ба ман расониданд. ҷаноби Усмон Хоҷа ба тарафи Душанбе ҳаракат дорад. Шояд ҳоло дар он ҷо бошад. Анвар аз дасти Ҳасанбек мактубро гирифт. Мактуб мухтасар буд. Усмон Хоҷа меҳмони иззатмандро табрику таҳният гуфта, хеле орзу кардааст ки ӯро дар шаҳри Душанбе бинад. Бо фармони ман, гуфтааст вай, зимомдорони Бухоро шуморо бемалол ва беосеб ба ин су гусел мекунанд. Дар Душанбе машварат карда, як ҷоя нақшаи ояндаи корро месозад.

Рӯзи 8 ноябр рӯзи ҷумъа буд. Он рӯз қариби вақти намози ҷумъа ба одамони дахлдор дар он қатор ба чека ва сафоратхонаи Россия ва вазорати хориҷӣ хабар доданд ки Анвар Пошо бо рафиқонаш ба шикори дурӯза ба атрофи туманҳои Бухоро баромада рафт. Мардум ҳайрон монданд, зеро ки дирӯз бегоҳӣ қарор буд ки Анвар дар масҷиди калони Бухоро бо ҷамоаи мусулмонон намози ҷумъа мехонад ва аз чекаю ҷоҳои дигар мардум дар ташвиш буданд ки мабодо вай дар назди халоиқ ягон баромад накунад, нутқи вайрон кунандаи эрод накунад. Аммо Анвар, Ҳоҷи Самӣ, Ҳасанбек, Муҳиддинбек, Зобит Нафӣ аввали рӯз ба аспҳои бодпос савор шуда аз дарвозаи намозгоҳ баромаданд ва ба сӯи роҳи Қарши равон шуданд. Муовини сардори милитсияи шаҳр Бортанли, Зобит Халилбекҳо бошанд, аз дарвозаи қавола савора баромада дар роҳи Қарши ба дастаи Анвар ملحق شدند و دم نگرفته به سوی قرشی اسب راندند. در خورجین های پربار که در زیر پای اکثریت سواران بود، خوراک چندین روزه، پول، تیلا، تیر و تپانچه ها جا کرده شده بودند. دسته انور به هیچ ممانعت از قرشی هم گذشته به سوی قبادیان روانه گردید. این راه راهی آخرین و راهی مرگی وی بود.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмини ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. То он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед, ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 91-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Ғиёсзода Муҳиддин.
1: баъд аз тасдиқ расидани қонуни масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак, муассиса мо нақша чорабини муассиса оиди ҳамин қонун тибқи фармоиши директори муассиса тасдиқ кардем ва тибқи ҳамун нақша чорабинӣ аз рӯи банди онҳо мо ҳамарӯза дар таълиму тарбияи кӯдакон сами худро мегузорем. суҳбат бо падару модар, бо хонандагон, хонандагоне ки душвор тарбия ва вохӯриҳо бо падару модари хонандагон аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Сино, раёсати корҳои дохила, прокуратураи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино, ҷавонони ноҳияи Сино тибқи нақша чорабинӣ суҳбат бо худо мегузаронам.
0: Шумо дуруст қайд кардед, мавриди падару модар инҷо зикр кардед. вақте ки шумо маҷлиси падару модаронро эълон мекунед ва онҳоро яъне ба муассиса даъват мекунед ва дар назди онҳо дар мавриди оне ки масалан фарзандашон суст мехонад ё ки тамоман беэътиноӣ мекунад, худи ҳамин волидайн масъул ҳастанд, дар вақташ ҳозир мешаванд ва аз онҳо шумо чӣ посух мегиред?
1: ҳангоми ягон мушкили пайдо даъват мекунем падару модар ё ки дар маҷлисҳои падару модарон иштирок мекунанд ва вақте ки кӯдак ягон дар муассиса намехонад, боҳои сус мехонад ё ин ки ба дарсҳо иштирок намекунад, даъват карда бо падару модар суҳбат мекунем, ба онҳо мефаҳмонем ки ҳамин камбудие ки оиди таълиму тарбияи кӯдак мешавад, барои бартараф кардани онҳо, барои ҳамкорӣ мо онҳоро ҳамеша даъват мекунем ки ба мо ҳамкор бошад.
0: он хонандагоне ки бо баҳои хуб ва аъло мехонанд ва дар олимпиада ва озмонҳо иштирок мекунанд, масалан чӣ гуна
1: ҳавасманд
0: карда мешаванд?
1: Масалаи олимпиадаву дастовардҳои муассиса соли таҳсили 2025-2026 барои муассисаи мо бисёр соли бобаракат буд, чунки дар ин сол хонандагони муассисаи мо дар даври дуюми олимпиадаи ноҳиявӣ бо касби 16 ҷой дар зинаи ҳафтум дар ноҳия қарор дошт ва дар сатҳи шаҳр 6 хонандаи мо ҷо гирифт, 3 медали тилло ва 3 медали нуқра ва дар сатҳи ҷумҳурӣ, ки ҳоло ҳам идома ёфта истодааст, 2 хонандаи синфи 11-и мо Бобоев Сиёҳуш аз фани география сазовори ҷои дуюм ва Давлат Фудалер аз фани забони англисӣ хонандаи синфи 11 сазовори ҷои дуюм гашт. Ахмедов Алиҷон хонандаи синфи 9 аз фани химия дар даври ҷумҳурӣ сазовори ҷои сеюм гашт ва умед дорем ки хонандагони боқимонда, ки синфҳои 5 ва 6 ҳастанд, дар даври ҷумҳуриявӣ онҳо ҳам сазовори ҷойҳо мегарданд. ва аз шумора як хонандаи мо гирандаи стипендияи президентӣ гашт дар соли таҳсили 25-26 ва 2 хонандаи мо гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе гаштанд, ки бисёр ҳам барои омӯзгорон, коллективи омӯзгории муассисаи мо соли бобаракат, соли бисёр пурфайз гӯямам хато намекунем. дар мавриди оилаҳои ниёзманд мо ҳамеша таъкид мекунем, эълон мекунем ба хонандагоне ки эҳтиёҷ доранд, китобҳои дарсӣ ройгон медиҳем, дафтару китоб, сумка агар эҳтиёҷ бошад гирифта медиҳем ва ба онҳо агар ҳоҷат бошад сару либос ҳам аз ҷониби омӯзгорон ташкил карда бо онҳо ҳамчун туҳфа медиҳем, ки онҳо аз таҳсил дур намонанд.
0: он китобҳои дарсие ки дастраси масалан муассисаи шумо ҳастанд, ман дар назар дорам китобҳои фаниро, масалан ягон танқисӣ намекашанд? баъзан падару модарон мегӯянд ки яъне калимаҳо камтар душвор фаҳманд.
1: масъалаи китобҳо норасоӣ надорем, дар муассиса китобҳои дарсии таълимӣ ва хонандагон мерасад ва дар мавриди шикояти падару модар шояд баъзе хонандагоне ҳаст, ки шояд китобҳоро дуруст истифода бурда наметавонанд. муҳлати китоб, ки 3 сол бояд ки аз даст ба даст гирифта боз ба муассиса супоранд, шояд аз ҳамин хотир баъзе китобҳо афсурда мешаванд, лекин дар муассиса китоб گروه‌های درسی طبق شماره خوانندگان از همه فنون تعلیمی می‌رسد.
0: با وجود همه قدر پیشروی موفقیتو هستم پلاتویی که امروز بین مکتبچه‌ها مناقشه‌ها سر می‌زند و بعضی نورسون یعنی همون خوانندگان خودشان رو سر کرده می‌گیرند. بعضی پدر مادران تربیت کودک رو حواله به مکتب می‌گذارند. سبب این روش مادر چی می‌بینه و چی نظر داره؟
1: ما در مؤسسه سر کرده نداریم، اما خوانندگان دشوار تربیت داریم که پیوسته با آنها کاربری میکنیم، پدر و مادر رو آگاه میکنیم تا اینکه همون صدی راهی جنگ های بین مؤسسه ها بین خوانندگان صدی راهی همون جنگ ها گرفته شود. در این مورد بعضی خوانندگانی هستند که پدر و مادرشون بیرون از جمهوری تاجیکستان هستند یا اینکه جدا شدند، همین خانم گروه خوانندگان کمی باشد با آنها کار کردن مشکل تر است. ما منداری خود را با شعبه کورای داخلی در نوحه سینو یک بوده میرسونیم، چون که پیوسته آنها با ما همکاری میکنند. در هر لحظه که ما با آنها زنگ تلفنی میکنیم آنها آماده میرسند و به واسطه آنها هم هر هفته آماده در مؤسسه سهم خود را برای پیشگیری جنایت ها، کار با خوانندگان دشوار تربیت، صحبت و واخوری انجام میدهند. در مؤسسه سهم کارمندان شعبه کورای داخلی سینو یک بسیار نظررس حسابیده میشوند. ما با پدر و مادرانی که با ما بسیار همکاری میکنند و میروند بسیارتر با مؤسسه در مجلس ها اشتراک میکنند، از حالت روند درس ها باخبر میشوند، فرزندان آنها در المپیاده و آزمون ها اشتراک میکنند و سزاوار جای ها میگردند. به همین خاطر به همه پدر و مادر دعوت به عمل میاریم که اگر امکان باشد همیشه در این مؤسسه برای پدر و مادر باز است، میتوانند آمده از حال و احوال فرزندان، تعلیم و تربیت، روند درس ها، نورسای کتاب درسی، چی مشکلی که باشد آمده با همکاری کنند. اگر صفیب چنین پدرها زیاد گردد، فکر میکنم که نتیجه المپیاده و آزمون ها در مؤسسه در سطح نوحیه و شهر و جمهوری زیاد میگردد. در آزمون شاهنامه خوانی که در دور مؤسسوی 8 نفر خوانندگان به دور دوم روخط گرفتند، آنها با سر بلند در دور نوحیه اشتراک کردند که حالا نتیجه آن را انتظاریم.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
3: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
2: Рози чархи кабуд, роҳе ба сарзамини худогоҳӣ.
3: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: шунавандагони азиз, мо бо модери шуъбаи назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоир Ховари Абдулҳай, доир ба арзиши осори устод Турсунзода ва хизматҳои он кас суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устод Турсунзода на танҳо шӯҳрати масалан иттиҳоди шӯравӣ доштанд, балки шӯҳрати байналмиллӣ доштанд, чун раиси бунёди сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо ки буданд, бисёр нуфузи байналмиллии сиёсӣ бузург доштанд. Аз ин рӯ устод Турсунзода на танҳо дар тарбият ва сохтору бунёду масалан номуи адабиёти советии мо, балки дар риштаи дӯстии миллатҳои Осиё ва Африқо ва аз ин пул шинос кардани мардуми тоҷик, адабиёти порсии тоҷикии мо ба тамоми мардуми дунё хизмати беназир карда. Аз як шогирди дигар, аз як пайрави дигари бисёр шӯҳратманди устод Турсунзода, устод Бозор Собир ҳастанд, ки низ аз зери назари мушкофонаву хирадмандонаву раҳнамосозандаи устод Турсунзода гузаштанд ва хеле аз ин ёддоштҳои худ дар шеърҳои худ аз устод Турсунзода ба некӣ ёд карданд. Ва дар яке аз пораҳои шеърашон мегӯянд, ки як шеъри тӯлонӣ аст, ман инҷо як порашро мехонам. Устод Бозор мегӯянд, ки ҳаргаҳе бар шеър бардорам қалам, дар хаёлам рӯи Турсунзода эҳьё мешавад, ҳам қаламро ҳам маро хомӯш гирён мекунад, ашки ман ашки ятими шеъри дарьё мешавад. Шумо ин тасвири бисёр зебое бубинед, дарёи шеъри масалан порсии тоҷикӣ ё ҷаҳонӣ ва худашро албатта ақирона дар инҷо як ашк дар баробари дарё ки мегирад, аммо он ҳузну он пазмоневу он эътиқоди худро устод Бозор Собир нисбат ба Турсунзода бинед чӣ гуна зебо тасвир мекунад, ки ҳаргаҳе ки ёд мекунам устод Турсунзодаро, ашки ман мисли ин қадар ашкҳое ки шогирдои бисёре доштанд устод Турсунзода дар тамоми дунё, мисли ин қадар ашкҳову тӯфонҳо дарёҳо масалан рудҳо, ёди устод Турсунзода як ашки ҳақири маро ҳам ба ин дарёи хурӯшони Турсунзода, ёди Турсунзода меорад. Бисёр тасвири зебо
2: ҳақиқат бузурги он каса масалан дар як сӯҳбат ду сӯҳбат гуфта намешавад.
1: Бале, устод Турсунзода охирин бузург буданд ва ин бузургии устод Турсунзода дар он аст, ки ҳам сабки бисёр ба қавли устод лоиқ содда, аммо чун қуллаҳои шеъри порсии мо мисли фирдавсии рудакиву хаёму ҳофиз бисёр баланд буд ва дар замони устод дар ҳамон замоне ки он кас кору фаъолият мекарданд, ҳамин сабк хеле даркориву ба ҷо ҳам буд. Мардумро бояд аз тамоми воқеаҳои ҳам сиёсию ҳам адабию ҳам иҷтимоии ҳам даврон бо шеъри соддаи равони зебову ширин бояд устод Турсунзода иттилоъ медоданд, яъне огоҳ мекарданд мардумро ва мардум инро пазируфтанд, аз шеъри Турсунзода аз ёд карданд, аз шеъри Турсунзода хонданд, дар ҳар мавриди зиндагиашон аз шеъри устод Турсунзода истифода бурданд. واقعاً هم هستم خیل. اگر کتاب استاد ترسونزاده رو ورق زنید در هر یک مورد یک بیت یا یک پاره یا یک بند یا یک غزل نمیدونم یک ربایی استاد گفتن.
2: شما برادر عزیز از یک صفت استاد بسیار با مورد یاد کردید، یعنی اون کس نه تنها شاعری ما تاجیکان بلکه شاعری جهان بودند و سلسله شعرهای قصه هندوستان دارند. من میخواستم در همین بابت در باره نقش ترسونزاده در مستحکم شدن صلح در جهان، مستحکم شدن اتحاد مردم برادری در بندشتون
1: واقعاً استاد ترسونزاده در رشته صلح بین мардум, кишвар ва халқу қавму миллатҳои хусусан Осиё хизмати беназир карданд. Масалан агар як силсила шеърҳоишонро ба хотир биёрем, ба вақти рақси мавзунат, ба чашмони пурафсунат, кабутар дар ҳаво, оҳу ба саҳроу гашта мафтунат, шеър тарачандре аст, ки ба як раққоси бисёр зебову хушгили ҳиндӣ бахшида шудааст. Ва ин на танҳо як эҳсоси латифи устод Турсунзода аз рақси зебои масалан ҳиндӣ аст, яъне ин пазируфтани он фарҳангу маданият аз ҷониби як шоири бисёр баруманду бузурги форсу тоҷик, пазируфта шудани як ҳунари зебову миллии ҳинду ва вақти пайванд кардани адабиёти форсию бо ҳунари зебои раққосагӣ масалан намедонам нағмагари ҳинду, ин ҳам худ як пайванди сулҳу дӯстии ду кишвар, ду халқ, ду миллат аст. ва ё файз аҳмади файз дар достони ҷони ширин бибинед чӣ қадар пораи зебо, ва агар ҳамин тур гуфтан мумкин бошад, як маҳрамона вақте ки инсон аз оилаи худ гап мезанад, аз хонадони худ гап мезанад ва дар баробари ӯ аз як шоири покистонӣ як шоири урду забон ёд меорад ва ёри худро ором карда намешавад ки фалон
2: ёддори шоирон
1: файз буд дар хонаи мо меҳмон аз ватан гарб сар куни дар мегирифт дар ба мисли ҳезуми тар мегирифт яъне хусусито хулқи ҳамон аҳмади файзро дар ҷо устод турсунбисёр зебо мебиёрад ва чи ро метидонад яъне устод дар ҳолатҳои бисёр маҳрамонаи худ ҳатто аз дӯстӣ гап мезадад дар ҳолатҳое ки бояд фақат аз тоҷикистон сухан мегуфтам дар ҳамин як замина як пул як намедонам пайванде меёфтану онро ба дӯстии халқҳои шарқ пайваст мекардан дар тамоми достонашон ҳамихел масалан шумо достони қиссаи сайёҳи ҳинд бингаред яъне хизмати устод турсунзода дар барқарор кардани сулҳ аввал дар кишвари худашон дар давлати иттиҳоди шӯравии худашон ки яке аз давлатҳои серхалқу сермиллаттарини дунё буд ва сиёсати масалан давлати шӯравиву хусусан партияи коммунистии ҳам давра ҳам ҷаноби ленину ҳам иосиф виссарионович сталин ҳамин буд ки дӯстии халқҳои байни ҳамин иттиҳоди шӯравиро барқарор кунанд ва вақте ки инҳо ба ин натиҷа расиданд ҳамин таҷриба дигар ба тамоми дунё густариш ёфт аз он ҷумла ба давлатҳои шарқ ки дар ҳоли нав тараққӣ карда истода ва шояд намедонам бисёр дар ҳоли хароб буда ва қосиде ки ян давлати шӯравӣ интихоб кард дар шахси устод турсунзода ин беназир аст воқеан ин қосид ин пайки сулҳ ин пайки дӯстиву шодиву хӯррамӣ кори худро дар ҳамин минтақа як гӯшии дунё ки номаш шарқ аст
2: ба таври бояду шояд анҷом
1: таври бояду шояд ба таври оли кори худро анҷом дод ва мо наберагон устод турсунзода аз ин коре ки эшон кардан ифтихор мекунд
2: агар шумо бисёр ба маврид доред амисол мехостам барои шинавандагони шумо чанд байт хонед ҳамин дар бораи дӯсти ва рафоқате ки дар ҳамин достони силсилаи ҳам қиссаи ҳиндустон таъкид шудааст ҳам ҷони шири
1: бале шумо бибинед ин байтҳои зебое бибинед ҳам сода ҳам равон ҳам омофаҳм аммо чӣ қадар маъниву мазмуни баланд доранд чӣ қадар инсоният дар он гунҷонда шудааст чӣ қадар одамгарӣ доранд мегӯяд устод турсунзода ки одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт душмани орад ба мардум рӯзи сахт дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо магар каси дигар чунин гап задан метавонад чунин сухан гуфтан метавонад ба ҷуз турсунзода чаро чунин аст зеро турсунзода дар ғаври ҳамин воқеаҳо буд яъне дар умқи сиёсати пайванди дӯстии халқҳо буданд устод турсунзода агар дар ин дег намеҷӯшиданд бо чашми худашон рафта дар он соҳили дарёи уқёнуси ҳинд кӯдаки масалан кавш тозакунро намедиданд ё ин ки дигар воқеае ки дар осорашон омодааст онҳоро ба чашми худ намедиданд магар чунин суханҳо гуфта метавонистам сабки саҳли мумтане аст ин саб сабкиест ки устод рӯдаки адабиёти форсии тоҷикии моро бунёд карда аз ин сабк шурӯъ шудааст ва ин сабкро дар асри бист устод тусунзода ба дараҷаи олии худ расониданд ва ҳар овозаву даъвоҳову ҳасадхӯриҳову бахилиҳое ки дар ҳаққи турсунзода солҳои пештар карда буданд имрӯз 115-солагии устод мирзо турсунзода ин унвонҳои бисёр баланди миллӣ ки ба шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин шахсияти нодири давлати мо ва халқи мо додан мисли қаҳрамони халқии тоҷикистон ин гапи саҳлу соддаву масалан гапи осон нест зеро сарвари кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста аз он хизматҳои устод турсунзода огоҳона ва чунин унвонҳо пешниҳод кардам ва мо имрӯз 115-солагии устод турсунзодаро бо тамоми шукӯҳаш дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон 5 майи соли 2026 дар сатҳи ҳукумативу дар сатҳи бисёр баланди адабӣ ҷашн хоҳем гирифт ва ман тамоми мардуми кишварро алоқамандони шери устод турсунзодаро ба ин рӯзи саид ба ин рӯзи хуҷаста хушомадед мегӯям биёям нишинам ва аз устод турсунзода шеър хонам аз устод турсунзода қисса кунам ёд кунам ва рӯҳи устодро баланд бардорам
2: бародар азиз ва ман дар идомаи сухани шумо ва барои тақвияти фикри шумо як шобайд аз худи осори устод турсунзода мехонам ки барои худашон гӯё гуфтам мегӯянд ки касе ки боварии халқро арзанда мегардад ба ҳар кас дӯстрӯ ҳар хонаро зебанда мегардад рӯҳашон шод бод ҷошон беҳишти барин бод ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи рози чархи кабуд ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ки як меҳрнома дар ҳаққи устод турсунзода буд ташаккур мегӯям ва бисёр мехоҳам ки рӯҳи устод ба шумо мададгор бошад ва дар олами илму адабу эҷод комёб бошед ва ба хотири баландтар шудани обрӯю шукӯҳу шаҳомати шеъри имрӯзии тоҷик ҷидду ҷаҳд
1: саломат бошед
0: шумо суҳбати моро бо мудири шӯъбаи назми иттифоқи нависандагони тоҷикистон шоир хоҳари Абдулҳай шунидед. шунавандагони азиз, хеле ки аз суханони меҳмонони барнома равшан шуд, устод Мирзо Турсунзода шоири ҷаҳонӣ буданд. Ба воситаи он газ ҷаҳон миллати озодасиришти тоҷикро хубтар шинохт ва худи устод ҳам сай карданд ки шукӯҳу шаҳомати адабиёти оламшумули тоҷикро боз ҳам баландтар кунанд ва дар ин роҳ комёб ҳам шуданд. ва این شعبیت شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی در حق استاد مرزا ترسونزاده بر این انسان‌های خوشگوهر است. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را.

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзанди ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмахомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднокӣ Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

0: шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
2: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

бошад ба пеш. Аз шунидам дарвеш дирӯз хона омада аст. Зуд равем ки нонивай ҳамеша дар амбон аст. Сарвиноз кисаро таги бағал карду аз балои пироҳан гилеми сиёҳи пашми кутоси ва ба по пехҳои соқпасти сабзпалиро пӯшида кеши қаҳваранги ӯро ҳам ба сар андохта аз паси шайдо ба роҳ даромад. то расидан ба канори деҳ ба хонаи дарвеш шайдо дар бораи ин марди маҷнунсифат ки дар даҳани ғори бимноки сартарош кулба сохта зиндагӣ мекарда ва хоҳарашро ба кадом фарғонагии номаълум шӯй дода писари амакашро ба суроғи вай фиристодаву вай ҳанӯз барнагаштааст маълумот дод. бойтарин одам дар байни сарезиёни думбахӯр ҳамин дарвеши ғорнишин аст, лекин сиру савдояшро касе намедонад. ҳикояташро хулоса кард шайдо. сарезиёни думбахӯр аз чунин ибораи ғалатӣ завқ бурда саол кард сарвиноз. ҳа хоҳарам, сарезиёни мо бо ҳамин лақаб машҳуранд. чаро думбахӯр буданд? мо халқи серу пуре ҳастем. замину моли бисёр ки дорем, зиндагиамон нисбат ба тамоми деҳоти бартанг чандин маротиба беҳтар аст. падару бобоёни мо чӣ будани қаҳтиву гуруснагиро намедонистанд. шукри худо мо ҳам. барои ҳамин думбахӯр мегӯянд. раҳбараҳ шайдо ба кӣ тааллуқ доштани хонаҳои сари роҳро як-як номбар кард, вале сарвиноз ибораи дериинтизори ана ин хонаи пасор астро нашунид. хонаи дарвеш дар канори офтоб барои деҳ дар зери шахи калоне ки шояд замоне аз кӯҳ канда шуда ба ин мавзе афтода аст воқеъ будааст. аз равзани хона дуд мебаромад, бӯи гуворое низ шунида мешуд. омаданамон беҳуда нест, дарвеш дар хона будааст. дар назди дар истода гуфт шайдо. аз куҷо медонед? аз бӯи чарғанда. дарвеш фақат чарғанда мехӯрад. сипас дари даҳлизро кушода аз рӯи таомул бар остона пой куфту гулӯ афшон. садоро шунида ҷавони болобаланди навхате баромад ва салом доду бо ҷоруб пойафзори меҳмононро аз барф тоза карду гуфт: хуш омадед, дароед. ва худ пеш гузашт. дарвеш ба истиқболашон дар дупеча истода буд. ӯ қомати баланд, китфу бозуи варзида, пешонии қариб чоркунҷа, чашмони барроқи дар косахона дарун нишаста, риши сип сиёҳи то сари ноф расида ва мӯи ҷингилаи то китфон фаромада дошт. шайдову сарвиноз салому алайкро пурра ба забон наоварда дарвеш шайдоро ба оғӯш кашид. ту шайдо аҷаб марди бузургӣ, ки дар чунин рӯзи барафрез ба суроғамон омадӣ. ба дасташро бусиду ба писараш амр дод: фармон кашфи амакатро бикаш. гулнамо ки аз танӯр чарғанда мекан корашро партофта бо нидои валек салом, ин бемори шуморо худо ба по хезонд, муборак шавад хоҳар, ба қабули сарвиноз фаромад. рухбусиаш карда кафшҳояшро канду аз боло гузарон. дарав дасторхон кушоданду гулнамо чарғандаи таърифии худро дар ду табақ рӯи он гузошт. дар обгинаҳо афшӯраи зардолу, олуча ва себ оварданд. сарвинозро қолину сӯзанӣ, курпачаву болишт, обгина, косаву пиёлаҳои чинии хонавода дар ҳайрат гузошт. чунин ашёро танҳо ашхоси ниҳоят давлатманд дошта метавонистанд. маълум ки молашон аз шаҳрҳои дури бузург оварда шудааст. чунин зарху барқро танҳо шоҳи шоҳонон дорад. чӣ заршӯи тавонгаре будааст ин мардак? аз дил гузарон сарвиноз. вақте ки шайдо мақсади ташрифашонро баён кард, дарвеш чанд дақиқа чӣ гуфтанашро надониста монд. ба ҳаққи худо ин гапро бори аввал мешунавам, дар ниҳоят гуфт вай. агар дар шуғнон авлоде медоштем, падар ё бобоям ҳатман чизе мегуфтанд. ту шахси ҷаҳондидае ҳастӣ, шояд худованд гиреҳи мушкили ин хоҳарро ба дастат кушода нест. барои он ки вазъи ноҳинҷорро аз байн барад, фазл фурӯшӣ кард шайдо. сарвиноз пайтро мувофиқ ёфту андешаи шайдоро тақвият дод.

0: анҷоми гуфтори 19-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдуллоҷон муҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.
1: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин макон ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Фарҳанг мероси муҳими ниёгон. Радиои Фарҳанг, радиои шунидани аст.

Борон буду, борон буду, борон. Афсона мегуфт чашми борони ману осмон. Афсона ки маст мекард накати охушад. Афсона ки ғизоли хастаи нигоҳат дар дашти синаҳои ман орамид. Афсона ки барги тасфони лабад оба садафи гиребони ман хӯрд.

Аҷабо. Афсонаи ишқи мо зебост, амсоли гули барф. Гули шукуфта дар тили замистон. Аҷабо. Худоё, атри сукути шабистони ман бӯи маҳтоб мекунад. Наҷвои субҳи нафаси ту ба гӯши кист? Азизам, наҷвои субҳи нафаси ту бар гӯши кист?

ту медони ки то ҳанӯз ки сабо муждаи дидори ту меорад. Ҳанӯз ки нигоҳат сарпаноҳи ман. Ҳанӯз ки аз сарои ғами зиндагӣ ба шодиҳои ту фаро меравам. Ҳанӯз ки буданат будани маро гувоҳ аст. Туро дӯст медорам. Мешунавӣ? Дӯст медорам. Дӯстат медорам. Савдоҳӣ.

шукуфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. Ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. Бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни изатманд чанд ангораи ошиқона дар авзаи ишқу ҳавас. Сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби Азони ишқ дар гуфтори адабии Ганҷи Шоҳвор аз радиои фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. Таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. Бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. Поёни гуфтори даҳум.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз,
3: аз шеърҳои рӯз.
4: хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам фидои ту ватан.